Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksimā.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
5: Crave Night piedāvā. Neko nesalīdzināma deju mūzikas pieredze Rīgā. Fatboy Slim 20. novembrī Palādium Rīga. Crave Night vakaros Palādium pārtopa.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šodien Latvijā līs un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes, taču saskaņā ar sinoptiķu prognozēm brīžiem starp mākoņiem parādīsies arī pa kādam saules staram. Gaisa temperatūra nepārsniegs 15-18 grādus, bet lietus laikā var pazemināties līdz 11 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Labrīt, šīs ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns, pulkstens 7. Saim šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abumerī. Partijas progresīvie Saimas frakcija rosinājas izteikt neusticību saistībā ar izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanas kārtībā. Savukārt partija Latvija pirmajā vietā ministram Hosamam Abumerī pārmet nepietiekam rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Vēl parlamenta darba kārtībā diskusijas vai aizliegt plašāku Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstu. Aizliegums attiektos ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lobbarību, ko aizliegts importēt jau pusotru gadu, bet arī uz pārtikas produktiem. Grozījums šonadēļ atbalstīja parlamenta komisija. Šodien sākas Ziemeļeiropas reģiona drošības un ārpolitikas fórums Rīgas konference. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī Ukrainas militārās pieredzes un tehnoloģiju inovāciju integrēšanai NATO aizsardzības spēku attīstībā, kā arī gatavību nākotnes konfliktiem. Vairākās vietās Rīgā būs satiksmes ierobežojumi. Vēl šodien tiks publicēts pētījums, kurā vērtēta Baltijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Polijas iedzīvotāji iesaiste civilās aizsardzības mācībās, informētība par krīzes plāniem darba vietās, kā arī mājsaimniecība gatavība ilgstošiem elektrības, ūdens un sakaru pārāvumiem. Ārvalstīs karš tuvajos austrumos beigšoties pēc aptuveni 2 mēnešiem, jeb pēc ASV starpvēlēšanām, kas gaidāms novembra sākumā, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, kad ASV iedzīvotāji var gaidīt naftas un līdz ar to arī degvielas cenu samazinājumu. Pēc Trumpa teiktā tas notikšot drīz pēc vēlēšanām, jo Irāna turpinot karu, cerot ietekmēt šo vēlēšanu rezultātus. Ilgāk pretoties tā nespēšot, tā uzskata Trumps. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un desmitiem joprojām tiek meklēti pēc ugunsgrēka, kas izcēlās uz prāmja Filipīnās. Uguns nelaime izcēlusies netālu no turistu iecienītās vietas Koronas salā, pat labam zināms, ka uz kuģa bija 134 pasažieri un apkalpes locekļi, no tiem izglābti vairāk nekā 40 cilvēki, pārējie pazuduši bez vēsts.

0: Es nāku un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
5: Klausies zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
4: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
6: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
7: Herbalife! Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uztur sponsors! Izaicina arī tevi! Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu! Klausies radiostāra FM autopilotu 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus! Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbildes varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
8: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rīt.

0: pirmdienai.
1: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls OV.
2: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu, lai mēsi 30 eiro dāvankarti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
4: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: gribējāt siltumā divas dienas pēc kārtas.
1: Jā.
0: Arī mūrīts kādreiz atciest, vai ne? Tu sēdi sildi šito, nu, savu apakšu.
1: Jā. Un... Nē, nu, retrīts viņam ir.
0: Jā, nu,
1: mūrītim,
0: mūrītim ir retrīts, jā.
1: Un tāpat arī meitenei kādreiz atvisa kafejnīcas kumis, kā gaistoši dūmi, jā. Nu, tāpat jau arī dabai vajag attēlpoties to vakardien, tas taču bija pat traku.
0: Tas bija kaut kas.
1: Tas taču bija pat traku.
0: Tas bija kaut kas.
1: Ārā, nē, nu, jāņem nostā kurtka.
0: Kurtka? Kā reiz vakar visa Latvijas, nezinu, tas tāds Latvijas stāsts vai vispasaules, vakar visa Latvijas staigāja viena treniņa. Mākslīgajam, ne, visu cieņu, nu, ļoti jā. Labi, ja, mākslīgais intelekts darbojās, spēlējās ar tiem 80-ajiem, 90-ajiem, bet tas, ka visi vienā treniņā, kā, nu, tā
1: jā,
0: kā...
1: Jā, nu, man nebija, man ar Rūtu bija vienādi džins.
0: Tev bija,
1: varjonka. Droši vien,
0: jo saprot, varēja jau uzlabot, es ar tiku līdz kaut kādam līmenim tajā bezmaksas versijā, un teiču man saka, tā stop, tu esi iztērējis visu to bezmaksas, gaidi diennakti tagad, nu,
1: jā.
0: Es saku, man nedar diennakts, man vajag tev un tagad, nu, kā, nu, kamēr aktuāls, tad vajag man atstalkā, bet, redzi...
1: Tev nepatika tas, ko es tev aizsūtīju?
0: Tas man patika, bet tas ir atkal bišķiņ kaut kas cits, ko man sanāca kopā ar Elertu Mārtiņu no astronautiem uzražot. Mēs tā kā aizgājām tajā rock virzienā. Jo lielākā daļa to, nu, paņēma kā disko versija.
1: Jā.
0: Tās viss un šitais ķiņķiņ spilgtais krāsainais, bet tas roģīts ir labs. Tu neredzēji?
1: Es redzēju, nu, dažiem bija aizgājis. Līdz mēs te runājam par mākslīgā intelektā rotaļām ar tu aizsūt fotogrāfiju, viņš uzveido, uzģenerē tevi. Aizsīdīsim. Nu, neesmu līdzīgs tur bišķi.
0: Kā es varu būt līdzīgs?
1: Tātad, mākslīgā intelekta radītie tēli, it kā kad būtu, kad mēs būtu 80-ajos. Man tur īstenībā nemaz nebija neko daudz jāpiepūlās. Nu, bet tikošu drēz, nē, bija tā neizskatījās.
0: Tas tāds rīktīgs, kā gribētos
1: jā,
0: jau būt, jo tādas krāsas mēs noteikti tāpā tur neredzējām.
1: Es ievietoju apzināt bildi, kur es esmu kopā ar Olgu Rajecku un Elita patmālnieci. Elita, starp citu, tāda varēja būt un Olga arī, bet es, nē. Nu, jo viņas, nu, bija 80. Gados tur tajā līmenī, kur tas bija ļoti iespējams.
0: Jā, bet nu, paspēlējāmies, nē. Pietiek.
1: Ja pietiek apakaļ palēkajā pelēcī.
0: Tieši tā. Ivo Jurkāns šodien piesādz Ivetiņu.
1: Jā,
0: Ivo,
1: Ivetiņai.
0: Nu, labrīt, tu drīkst arī tur kaut kādu labrīt pateikt normālā balsī, nevis tajā ziņa cilvēka.
1: Bet paņem
0: tā
2: iekšā
0: mikrofonā. Jā, šitā.
2: Es reāli izbaudu to, ka ir iespēja paskatīties un izbaudīt šos jūsu šo? Rīta enerģiju. Mēs ar Jāni...
1: Ko tā jūs tur tā kā beigtas zīves tajā televizorā?
2: Nekā, zin kā, mēs jau televīzijā esam tajā pašā laikā ēterā, nu, kad jā, jūs šeit, un mēs esam kā...
1: Naktsargs un veļas mazgātāji.
2: Jā, atnāk viens mājās, nav otrs atnāk mājās.
1: Jā. Ideāla laulība.
0: Tā kā Ivo sēdi skaties, jā, kā
1: sēdi,
0: te tas notiek. Sēdi
1: skaties, ka ir brīnes.
0: Ietrāpīja virtuvītāji mazliet.
1: Jā.
0: Tā, ko mums raksta klausītāji, kā es vakar jutos visos sociālos medijos. Nu jā,
1: ā, kā
0: nu, kad tu esi viens ar tām krāsām vietām.
1: Jā. Nē, nu labi, nu skaidrs, ja tev nav mākslīgais intelekts, nu tā neko. Bet vispār, tā bija jautra padarīšana, godvārds, tā bija jautra.
0: Jā.
1: Jausma un Albertīna šodien panāk ārā no rindas. Ja nu gadījumā kādam ir Jausma un Albertīna, tad nu tās, nu tiešām samīļot. Viņas ir māz, Albertīnas pavisam iet jau uz sarkano grāmatu. Deviņas tikai palika. Un tad tās jausmas jau arī nav daudz, 38.
0: Nu jā, nu šodien vajadzētu iztikt, bez šitā varianta nav ne jausmas, ja? Tā kā, nu vismaz šodien saņemamies, ja? Ivo Jurkāns jau var cilvēks tur no 80. 90. Rekur viņu muzikālais pasūtījums stāriņa ēterā.
2: Nu, nu, droši. Nē, es vienkārši domāju, ka ja būtu kāds muzikālais konkurss, tad šī būtu tā kategorija, kur vislabāk es jūstos.
0: Oh! R.E.M. ar Shiny Happy People pelēcīgajā ceturtdienas rītā. Jauni iPhone ir parādīti.
1: Ej,
0: par to tehnoloģijās runāsim.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 eiro centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 eiro centi kilogramā. Rimi.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanā. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99.
7: Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies radio starpiem dienvidus 1.45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānšāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanakarti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
8: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns. Un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šodien Latvijā līs un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes, taču saskaņā ar sinoptiķu prognozēto brīžiem starp mākoņiem parādīsies arī pa kādam saules staram. Gaisa temperatūra nepārsniegs 15-18 grādus, bet lietus laikā var pazemināties arī līdz 11 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 7.31. Šis ir Star FM ziņas īsumā. Saim šodien skatīs opozīcijas partija iesniegtos lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonai un veselības ministram Hosamam Abumerī. Vēl parlamenta darba kārtībā diskusijas vai aizliegt plašāku Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstu. Karštuvajos austrumos beigšoties pēc aptuveni 2 mēnešiem, jeb pēc ASV starp vēlēšanām, kas gaidāms novembra sākumā, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 10 joprojām tiek meklēti pēc ugunsgrēka, kas izcēlies uz prāmja Filipīnās. Un vēl Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda 5. Bērēm Oslo gandrīz trāpīs lidrobots, tā paziņojas Norvēģijas premjers Jūnas Gārs Stēre.

0: Jānis Jančukiņš. Aizpār Jānis. Daudz laimes dzimšanas dienā.
1: Jā, tu mazo minūti. Jā, viņš tiešām parādās. Tad gribās runāt uzreiz maigākā balsī.
0: Kaut kā tā ir.
1: Jā, tā ir.
0: Tāpēc viņš ir viscaur labs cilvēks. Jā. Mēs pat zinām, kā Jānis Aizpurs svinēs savu dzimšanas dienu.
1: Jā.
0: No nedēļas nogalē.
1: Viņš ir operā. Tad citu man arī ir biļetes uz šo pasākumu. Jā. Klau, bet es netieku, tāpēc, ka man ir jābūt Anglijā, pie Anglijas tautiešiem. Sveiciens visiem, teikamies piekdien.
0: Man ir biļetes, es netieku. Man jābūt Anglijā. Super baigi interesanti.
1: Apvienotā karaliste. Pareizāk būtu apvienotā karaliste. Nepareizi.
0: Nē, nu, ja tu esi Anglijas daļā, tad nav nepareizi arī, ka tu esi Anglijā.
1: Es īsti līdz galam nezinu, kas, kur atrodas Traumēnu.
0: Nu, to ir Anglija, viss caur Angliju.
1: Jā,
0: tā ir visīstākā Anglija. Nu, apvienotajā karalistē tur jau vienkārši. Nu, kā ir Velsa, Ziemeļīrija, Skotija un Anglija.
1: Jā, un tad viss tas zemes plecis saucās, viss kopā tur saucās.
0: Tā ir apvienotā karaliste, bet ja tu saki Lielbritānija, tā ir sala.
1: Jā,
0: Lielbritānija sevī neietvar Ziemeļīriju.
1: Jā. Great
0: Britains.
1: Man izlēc, es laikam pat daudz tur sāku par to Angliju runāt, man izlēc kaut kāds puisīts ar sociālajus tiklus. Un ar karti rokās man šito visu parādīja. Tā kā es visu tagad zinu. Klausies tā. Es ļoti interesējos. Ivo arī paprasīja, kāpēc 80. Pēkšņi, nu, tik nenormāls neons un tāda krāsu bagātība un mati gaisā un viss tik ļoti, ja izrādās, nu, jā, jau saka, tāpēc, ka MTV ienāca, man pagāju ieslēdžo, bet man liekas, ka MTV līdz Jaunpilī neatnāca, un es neatceros, ka būtu man...
0: Es pilnīgi pārliecināts, ka neesmu.
2: Kā MTV atnāca līdz kaut kādiem Latvijas žurnālistiem, līdz žurnāliem,
1: jā.
2: Un tad tas nonāca līdz Jaunpilī.
1: Nu, var būt, var jau būt, jā, var, un, ne tikai Jaunpilīnu, bet varbūt arī līdz Cēsim un tā. Bet es, nu, tā kā painteresos dziļāk un tā kā izrādās, ka tā varētu būt arī tā trākā krāsu, tā eksplozija varētu būt reakcija uz 70. Kur modē bija esot bijis. Nu, tie brūnie un sinepju krāsas un tie tur...
0: Nu, tie tur hipīši sāk
1: jā, tā kā parādīties. Jā, bet sistenībā atceros uz mammas kleitas kremplīns, ja, tad tie ir 70. Nu, tās bija psihadēliskās krāsas, tur bija tādi musturi. Tie nebija nekādi mierīgie. Nu, varbūt bija arī daži brūnie un tā. Nu, tā kā bēž, brūns bija olīvas zaļš un oranžīgs. Nu, man patīk. Tagad viņš ļoti patīk. Viena britiņa man likās, ka pat daudz, nu, tāds sēpīs tai visā ir iekšā, jā. Bet, nu, tieši tā MTV un popkultūra.
2: Bet atkal, ja jūs esat pievērsuši uzmanību seriālā Stranger Things Netflixā, nu, jā. Kas ir it kā 80. Gados, nu, tu skaties un tev liekas, cik tas ir tuvs un pazīstams.
1: Bet es arī skatos no tām īstajām 80. Gadu savām bildēm. Nu, ko nu mēs narējām, to mēs tur darījām ar sevi. Nu, es piekrītu tiem cilvēkiem, kas arī vakardien lika savas bildes un teica, kāpēc mēs pūlējāmies savos 11 un gados izskatīties vecāk, nekā mēs patiesībā esam. Ja? Tur ar visu, ko mēs bijām gatavi dzīvē jau tādā virīdē.
0: Atgriežoties pie realitātes krastiela. Ujujujujuj, labi, nav uz salu tiltu, tur tā uzbraukšana. Pirms tās ir avārija un rinda stāv jau no krasta lidliņa.
1: O, jā?
0: Tas ir labs gabals.
1: O, es tur no turienes tikko varu, tur tad, kad es pie tur visu
0: nemieru. Tas jau ir gandrīz pusstundu atpakaļ.
1: Jā.
0: Tā, kas vēl...
1: No,
0: MTV kas... nenonās līdz Jaunpilī, bet moda gan. Jā, varētu būt. Ļoti
1: skaidrs,
0: iespējams.
1: Jā.
0: Bez 28 īstais laiks vienā vilcienā. Kopā ar Vivi radio spēli izmetam klausītāju pieturā. Viņš pasaka, kur atrodas.
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā.
4: Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgu sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
4: Klausies zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
3: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
5: Līdz ar Rīgas vienotās biļetes paplašināšanu tā ir pieejama visā Tukuma un Skultes līnijā, kā arī maršrutos Rīga, Jelgava, Rīga, Aizkraukle un Rīga, Sigulda. Ko tas nozīmē? Tātad ar vienu biļeti var doties vienā braucienā ar vilcienu un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos un trolejbusos, ietaupot 1 eiro katrā braucienā. Un biļešu reģistrācijas secībai nav absolūti nekādas nozīmes. Braucienu var sākt gan ar vilcienu, gan ar Rīgas satiksmes transportu. Biļete ir pieejama tikai digitālā formātā. Tu atradīs mobilajā lietotnē Vivi Latvija un tīmekļu vietnē vivi.lv. Pasažieri var iegādāties vairākas Rīgas vienotās biļetes vienai dienai, kā arī plānot braucienus uz priekšu līdz pat 9 dienām. Un šeit šis viss izklausās jau labi. Mums ir zvanītāja Jūra, viens arī nokļūst ēterā. Labrīt, kā tevi sauc?
6: Labrīt, Inga.
5: Inga.
7: Inga, tu par pareizu atbildi dabūsi mugursomu.
5: Jā, no Vivi. Ar uzrakstu Vivi.
7: Tā tu būs tāds tā kā Vivi darbinieks bez mēs vai. Tā kā atbildīgs par visu tajā brīdī, kad tu iesaudu mugursomu. Tātad es tev stāstu maršrutu. Un starp citu mūsu kolēģis jaunais Ivo ar piedalās šajā visā pasākumā. Tātad dodamies ceļā. Braucienu mēs sākam Rīgā ar tramvaju. Dodamies uz Čengaraga, tagad tur kaut kas šausmīgi.
5: Turpin.
7: Jā, dodamies uz Čengaraga virzienu, tātad. Izkāpjam Ikšķiles ielā, tālāk dodamies uz Šķirotavas staciju. Tur pulksten 8:23. Iekāpjam Vivi vilcienā un jau pulksten 8:51 būsim galā. Stacija atrodas pašā pilsētas centrā, bet pati pilsēta Daugavas krastā.
5: Kā sauc staciju? Halo!
7: Tā,
6: Rīgas stacija.
5: Rīgas stacija tā nebūs.
7: No jā, no Šķirotavas.
5: Mēs uz vietas uz īsti jā. Nestāvējām. Labrīt, kas mums vēl zvana? Nogriežam nost rādio, lūdzu. Kas mums zvana? Tā.
7: Tā. Es tikmēr dziedāšu dziesmu par Daugavu.
5: Nedzied. Zopas, labrīt!
8: Labrīt!
5: Kā jūs būs pareizi atbildi?
8: Es nedzirdēju to ilgumu braucienu.
5: 30 minūtes apmēram.
7: Ļoti maz. 30 minūtes. Pusstundiņu. No Šķirotavas.
8: Tā jābūt Ikšķila vai Ogre.
5: Nu, tā kura?
7: Vainu.
5: Labi, būsim precīzi 28 minūtes.
8: Nu, tad tā būs Ikšķila.
5: Nē.
7: Tā, un tagad uzvarētājs.
5: Tais ir. Labrīt, Stāriņā.
7: Labrīt, kā jūs sauc?
9: Nu, tad tā būs Ogre.
5: Un kā jūs sauc?
9: Elīna.
5: Elīnais, gan šie aplausi apsveicam. Vivi mugursoma ir tavēja. Ar Kalnciem ielu mums ir slikti pārdaugavas virziens. Tur veidojas milzīgs sastrēgums. Ziņo klausītāji autobus un smagais ir nobuķējis abas joslas. Re, nu ar vilcienu būs ātrāk, vai ne? 7:47, tūlīt pēc skaitītā minūtēm arī Sport Freeride ar Tomu Prā.

0: rīts satiksmē nav sācies diezko labi. Jau pieminātais Kalnciem tilts un atgādina arī uzbraukšanu Salu tiltu no Krasta ielas. Gaužām lēna, tur avārijas pašas uzbrauktos, trīs automašīnas iesaistīts. Ceļa policija ir uz vietas, bet tur, kur trīs, nu, tur bišķiņ ilgāk, tas prasīs laiku. Īpašajā intensīvajā braukšanas laikā, bet nu gan pie sportiņiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tomam, labrīt.
2: Labrīt, labrīt. Mums šodien ir par ko priecāties no rīta uzreiz par sportiņu runājot. Prieks jau vienmēr, ka čempionlīga ir sāksies. Tas jau ne uzreiz iedod un zildi tādu. Tā sirdi, tā teikt, bet... Volejbols, Eiropas čempionāts, fināla turnīrs arī ir sācies. Un vakar pirmo spēlē aizvadīja arī Latvijas vīriešu volejbola izlase. Spēlējot ar mājiniekiem, ar Rumāniju, vienu no turnīra organizatoriem. Un... Nu, tā teikt, viesmīlīgi mūs uzņēma, un mēs izcīnējām panākumu. Četros setos ar 26-24 pirmais sets, tur bija tāda saspringta cīņa, un labāk, it kā nedaudz labāk iesāk Rumānija, un tur punkts punktā viss risinājās. Izdevās atspēlēties seta beigās un izcīnīja panākumu. Otrais sets 25-18 jau Rumānijas labā, bet lielisks sniegums izšķirošies divos setos 25-21, 26-24, augstasnīgi arī tika pieliks punkts. Spēlēji. Un Rainera Vasiļo vadītā Latvija pirmajā spēlē izcīna uzvaru, tā kā uzreiz jau pavarās iespējas. Kristaps Šmits 14 punkti, viņš bija rezultatīvākais, Jānis Edvards Medens 12 punkti, bet noteikti jāizceļ arī ir Gustavs Freimanis, viņam 10 punkti un 5 no tiem bija tieši ar bloku palīdzību, tā kā pie tīkla viņš nostrādāja lieliski un... Sekojošais kalendārs tālāk. Latvijai būs jāspēlē ar Vāciju rīt, svētdien ar Franciju, tās ir divas tiešām top komandas, un tad vēl arī Šveice un Turcija pretī. Sešas komandas grupā, un četras labākās tiek no grupas ārā. Tā kā pirmā uzvara ir izcīnīta, tagad jāskatās, kur to tālāko uzvaru izcīnīt, jo pēc rangiem mēs skatāmies, mēs ne tū neesam favorīti šajā grupā. Ja? Tā kā turam īšas par musējiem un novēlam izdošanos arī turnīra turpinājumā. Bet par futbolu.
0: No, aiziet.
2: Par futbolu.
0: Aiziet.
2: Ļauj minēt, tu noteikti vakar Liverpoolas spēlē sakoja līdz. Jā, vairāk vai mazāk.
0: Jā, vairāk vai mazāk, bet tieši līdz, nu, kas izrādījās galda rezultāts, līdz tam 2-1 arī noskatījos.
2: Nu, reit, tas tieši arī bija pats svarīgākais, jā. Liverpool ar Madrids atlaika tiko aizvadīja spēli, un Marcos Llorente guva pirmos vārtus 17. Minūtē Madridē, un pēc tam Dominic Szoboszlai un Alexis McAllisters guva vārtus 40. un 50. Minūtē, un Liverpool nokārt to uzvaru atspēlējoties pret Atletico. Nākamā spēle būs ar Lask jāizvada, ar Austrijas čempioniem. Nākamā spēle, starp citu, būs 13.–14. Oktobrs, tā kā kāds laiciņš ir jāpagaida līdz nākamajām spēlēm. Atletico, starp citu, ar Manchester United aizvadīs spēli.
0: Tāds normāls sāngļu pārbaudījums.
2: Tur uzreiz pirmajās spēlēs. Arsenal vakar, tātad UEFA čempionlīgas finālisti, kuri pagājušajā gadā tā arī 90 minūtēs nevienu spēli nezaudēja, starp citu, tikai finālā 11 metru citiem sērijā. Viņi zaudēja Paris Saint-Germain. Arsenal pārspēja Napoli. Napoli, ap citu, slikti ir iesākuši sezonu. Viņiem ir trīs A sērijas spēlēs vienu uzvaru. Divi zaudējumi, tagad arī čempionlīgā zaudējumi viņi pievieno, jo Arsenal izcīnīja panākumu. Arsenal bija liels pārsvars, bet tās epizodes grūti bija beigās noorganizēt, lai vārtus gūtu, bet Martins Edegors 75. Minūtē guva vienīgos vārtus spēlē. Arsenal 1-0 izcīna uzvaru, un nākamā spēle būs ar Lilli 13. oktobrī. Ar Villarreal būs jāspēlē Napoli nākamā spēle, bet Paris Saint-Germain un Bratislavas Slovan aizvadīja spēli. Tātad čempioni ir arī uzsākuši savu gājienu pēc titulu. Iesāk pārliecinoši 6-1, divu vārtu Osmanam Dembelē, 17.23. minūte, diezgan ātri vārti, un tad trīs vārtu gūma arī Ferranam Torresam, 5-0, un tad jau vēlāk arī Fabians Ruiz 6-1, un visu izdevās sakārtot. Paris Saint-Germain nākamā spēle būs ļoti interesanta. Tā būs arī 14. oktobrī ar Manchester City. Paris pret Manchester būs iespaidīgi, un kas vēl jāatzīmē, starp citu, par Manchester City, Manchester United šajā nedēļas nogalējuši visi derbijas, ja kās svētdien, tā kā tam arī...
0: Manchester derbijas.
2: Jā, Manchester derbijas Anglijas Premierlīgā. Šodien, kas spēlēs agrās spēles 19.45. Fenerbahče ar Romu, Fenerbahče ir atgriezies tāda čempionlīgā, un Donetska Šaktar ar PSV Eindhoven aizvadīs spēle. Tās ir agrās spēles, un vakar vēlās spēles 10. Minhens Bayern ar Budu Glimt, Como ar Leipzigu, tikai jā, mājās, pret Como savās mājās spēlē, vai ja tas ir izbraukt, man to precizēšu. Manchester United pret Baku Sabah un Prāgas Slavija ar Lans aizvadīs spēli, bet man par to Como pātri jānoskatra, tāpēc, ka Como stadions, nu, viņš ir ļoti skaistā vietā, nu, tur citādāk, ka nevar būt pie Como ezera, vai ne, bet jā, būs tieši būs. Tā.
0: Ļoti labs. Palabojamies, Rainers Vasiļovs kādu laiku jau vairs nevada Latvijas valstsvienības volejbola izlases. Treneris ir Uģis Krastiņš. Jā. Labi, ejam pie baibas nokaut jautājumu.
3: Man nokaut jautājums.
0: Tā, tu līdz.
3: Pagāju, nu jūs.
0: Labi, kā tu, lai negrabinās.
3: Tātad, mani nosauktie cilvēki būs apvienojušies zem vienu sporta nosaukumu. Un visi, kā viens saka, ja nebūtu šis sports, viņi nebūtu tie, kas viņi ir. Ja? Un tad tas ir Šons Konorijs, Ronalds Reigans, Jean-Pauls Belmondo un Muammars Kadafi. Un visi kā viens, viņi saka, ja nebūtu šis sporta veids, viņi dzīvē bijis pašā sākumā, tad viņi nekad nesasniegtu tās virsotnes, ko viņi sasnieguši.
0: To nav nejausmas. Kas tur varētu būt? Kaut kāds šahs? Tā, Ivo.
2: Jo, Ivo!
4: Peldēšana.
2: Peldēšana?
4: Peldēšana.
2: A kā tu tas
0: savilkās? Tu zini, kāds no viņiem bija spaldētājs?
4: Nu, mēs Šons Konorijs un Kadafi, nu, it kā tik ļoti, varbūt, neuz vienas.
0: Nu.
4: Un Reigans, nu, augums.
0: Varbūt. Bet es domāju, ka tur varbūt apšakot.
2: Paņemam. Ja mums šeit, tad lai viņš arī, kā saka, mums...
0: Peldēšana.
2: Jā, peldēšana.
3: Peldēšana. Jā. Nu, ka peldēšana, tā kā distance tur pilnīties šitie te 100 un 200 un cik tur taurīns tev.
0: Nu, vienalga.
3: Jā, ļoti tuvi jūs nostaigājat. Gar patiesība, bet patiesībā tas bija ūdens polo. Es nevaru ieskaitīt. Ūdens polo nav peldēšana.
0: Galīgi nav.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šodien Latvijā līs un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes, taču saskaņā ar sinoptiķu prognozēto brīžiem starp mākoņiem parādīsies arī saules stari. Gaisa temperatūra nepārsniegs 15-18 grādus, bet lietus laikā pazemināsies līdz 11 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Labrīt, šīs ir Star FM ziņas, 8 un gandrīz 2 minūtes. Saim šodien skatīs opozīcijas partija iesniegtos lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Ingriksonei un veselības ministram Hosamam Abu Merī. Vēl parlamenta darba kārtībā diskusijas vai aizliegt plašāku Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstu. Aizliegums attiektos ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lobarību, ko jau aizliegts importēt pusotru gadu, bet arī uz pārtikas produktiem grozījums šo daļ atbalstīja parlamenta komisija. Karš tuvajos austrumos beigšoties pēc aptuveni 2 mēnešiem, jeb pēc ASV starp vēlēšanām, kas gaidāms novembra sākumā, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, kad ASV iedzīvotāji var gaidīt naftas un līdz ar to arī degvielas cenu samazinājumi. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un desmitiem joprojām tiek meklēti pēc ugunsgrēka, kas izcēlās uz prāmja Filipīnās. Uguns nelaime izcēlusies netālu no turistu iecienītās vietas Koronas salā. Patlabam zināms, ka uz kuģa bija 134 pasažieri un apkalpes locekļi no tiem izglābti vairāk nekā 40 pārējie pazuduši bez vēsts. Un vismaz 2 cilvēki gājuši bojā 14 ievainot Krievijas bezpilotu lidaparātu uzbrukumā tirdzniecības centram Ukrainas pierobežas pilsētā Sumos. Savukārt Ukrainas speciālo uzdevumu vienībai Deep Strike izdevies veiksmīgs uzbrukums Krievijas gāzes kondensāta rūpnīcām Sibīrijā, līdz šim brīdim reģions tika uzskatīts par absolūti droši. Un vēl Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda 5. Bēram Oslo gandrīz trāpījis lidrobots. Šāda informācija bija dalījies Norvēģijas premjers, taču tagad jau ir saņemts papildinājums no Ukrainas prezidenta kancelejas. Moldovā bijusi izsludināta gaisa trauksme, pārējais jau esot bijis pārspīlējums.

0: Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
1: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
0: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. Līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
0: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Pulkstens rāda 12 pār 8. Labrīt, Zopastā, šeit Baimis Stiprinieks, Gabāri Jānis Romanovskis. Ivo Jurkāns ar ziņām, bet viņu veselību vēlēsim. Tikmēr dakteris Roberts atsūtīs mums ir bildi no Kalcīmīls tilta. Lietas laikā kabrioletiņš.
1: Ja, tomēr. Jā, tomēr. Vakardien kabrioleti vakar bija, par Rīgas ielas bija. Šitam varbūt iesprūdus poga.
0: Mehānisms, jā, iespējams, ka nestrādā, bet dzīkā uz priekšu ir jātiek.
1: Jā, bet nē, es, nu, ko tur runāt? Mēs visi apskaužam tos kabrioleti īpašnieks. Ko tur runā? Zini, tad, kad viss tā iesmē, ha-ha-ha, Latvijas klimatā, bet zini, ka kuram tad negribas sēdēt pie stūras un blakus meiteni, kurai vējuši plivina matus un tā. Nu, kabrioletam, tur ir kaut kāds šarms iekšā.
0: Nu, bet status kā minimums.
1: Jā, jā.
0: Šodien alternatīvajā kalendārā Are You OK diena. Vai tev viss ir labi?
1: Ja?
0: Kā tu jūties? Nu, kaut kā apmēram tā. Tāpat Nacionālā skolas fotogrāfijas diena. Skolas laiku iespējams.
1: Ai, tagad būtu trends atkal salikt visu skolas laiku.
0: Aiziet tajā virzienā. Jā, arī portvīnam īpaši diena šodien ir izcelta. Un vakariņas televīzijā diena.
1: Nu tas ir ideāls vakariņas.
0: Nu, apmēram. Nu, ko TV šovs, kur taisēst. Nu, tā mēs varētu droši vien notlūkot.
1: Jā, nu, tādi daudz, jā. Izrādās, ka tiem ir ļoti labs reitings. Cilvēkiem patīk skatīties, ka taisēst.
0: Jā, tiešām. Interesanti.
1: Es arī, nu, tā,
0: fenomenāli,
1: tad, kad man zvanīja un uzrunāja piedalīties televīzijas šovā, kur, nu, bija jātaisēst, es teicu, nu, beidzi, tu tiešām, nu, vai tiešām kādam tas interesē? Cilvēkiem patīk.
0: Šis man pārsteidz.
1: Jā, nu lūk. Tātad no mana ezotērijas viedokļa 10. Tātad septembrs ir 10. Tas ir ļoti apaišs un normāls skaitlis. Interesanta diena. Savienots ir 10 un 1. Tā ir, es nezinu, kāpēc 1, bet septembrs ir nes 9. Tā ir, nu, tā kā 7. 9. Datums ir septembrs, ir 9. mēnesis pēc kārts. Nezinu, kāpēc viņš nes kaut kādu vibrāciju. Neprasiet man, es tikai nolasu to, ko es esmu sameklējis. Šodien ir jābūt drosmīgam, neatkarīgam un pašam pieņemt lēmumus. Un šodien ļoti izteikt gaisā virmo līdera enerģija. Nu, nu nezinu, ja kāds tur jums tur prevolē kā līderis, norakstiet uz to šito desmito. Simboliski desmitais datums saka sāc. Negaidi ideālo brīdi. Nu, tā aiziet. Tā arī daudz varbūt ir darījuši.
0: Aiziet ar haosā.

0: Ziņā mēs gaidām arī tādu ziņu 2844-7744. Uzreiz pēc septiņiem rīts iesākās ar vienu otru avāriju lēnāku satiksmi. Tātad Spice Kalnciem ielas pārvads, tur kaut kāds 45 minūtes bija sastrāgums vērojams vēl kādu laiciņu atpakaļ. Un arī uzbraukšanu uz salu tiltu tieši uz viadukta. Trīs mašīnas sadursme. Un visa krasta iela līdz ar to tur bija ļoti lēna.
1: Varbūt, ka te ir jāvelk paralēles ar vēsturiskiem notikumiem jau pirms 100 gadiem. 1926. gadā 10. septembrī notiek viena no lielākajām kuģu katastrofām Latvijā. Ja? Tātad Vaikonis Neibāde nogrimst ceļā uz Zainažiem un tur pēkšņi uznāca negaiss bija un preču un pasažieru tvaikonis viņš ir bijis un visi tur aizgājuši bojā 40 cilvēki.
0: Nu, briesmīgs notikums, jā. Bet ir arī labas lietas notikušas 10. septembrī pirms daudziem gadiem. Te jau drīz varēsim svinēt pat 200 gadu jubilēju. Kopš amerikāņu inženieris Elias Hoves patentē šo mašīnu. 1846. gada 10. septembrs.
1: Pats ir rokas, ka mājās ir šo mašīnu. Nav jums?
0: Kurās mājās?
1: Nē,
0: mammītes mājās ir.
1: Tagadējās, mājās, tagad nav, dzīvo. Kā mums mājās nonāca šiem šiem? Gribat zināt, mums dzīves tagad blakus gājās, aizgāja uz veikalu, nopirka bikses, kas viņam bija pa garu, un pēc tam aizgāja un nopirka šiem šiem. Un nolika man šiem šiem un teica, šeit atšoju galvu.
0: Es gan diezgan veikli tos pamats, esmu apgūvis ar adatu un diegu, nu kaut kādas lietas
1: darīt. Visu jau nevar.
0: Visu nevajag, visu nevajag. Tam ir atelje.
1: Jā, protams, ka vajag dot arī to, bet īstenībā, nu, man liekas, ka katrai, nu, mājasaimniecībai vajag vien šim šim, nu, vajag. Un vajag vienam vismaz mācēt ar viņu apieties. Es gan grēkoju, es ļoti grēkoju, es neesmu savām meitām iemācījis to, jo man mamma iemācīja apieties ar šim šim, un es ļoti priecājos par to. Bet man viss vēl priekšā, es ceru. Klau, šodien, starp citu, ir arī, nu, arī tajos 100 gadu atpakaļ vecajos laikrakstos, manuprāt, ļoti mūsdienīga ziņa, nu, man liekas, nu, ļoti mūsdienīga paklausies. Iekritis spekulants Bukumojušas pagastā dzīvojušais Garasims, es nesaukšu uzvārdu, tur varbūt bērni un mazbērni dzīvo vēl Latvijā, ar kontrabandu bija pārgājis SSSR robežus. Tā ir rakstīts, SSSR, nu, tad Krievijas robežu.
0: Kurā virzienā?
1: Nu, tad ir Krievi.
0: Iekšā vai ārā?
1: Uz Krieviju gājis. Un otrā pusē viņu sagūstīja Krievu robežu sargi un pat ievainots preces atņemtas un viņam, nu, viņš tomēr augustu beigās pārbēdis atpakaļ uz Latviju. Tur viņu atkal Latvijas robežu sargi sagūstījuši.
0: Nu, viss no visām pusēm.
1: Gerasimam negāja katrā ziņā. Un beigās viņam piespieda 300 latus sodu. Tas tajā laikā bija ļoti daudz īstenībā. 100 gadu apakaļ ieslēdzīvo viņš ar kaut ko komentē.
2: Gājiens mīnusos. Konkrētos.
0: Nē, nu, biznes šī te nesanāca apakšā. Gālīgi nekāds nesanāca. Par to Kalnciem ielu vispār beig interesanti. Viens saka, nav nekā. Tad atkal ziņo par to, ka tur tomēr autobuss ar smago ir pie vainas tam, kāpēc satiksme ir lēnāka. Kā kurš droši vien skatās uz sastrēgumu, ir optimisti un pesimisti.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļu smaltā masa 1 kilograms no Forevers 3,99 €. Sviests baltais 82,5% 175 grami 1,49 €. Saldējums Magnum Almond 83 grami 1,15 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Ticu veiksmē!
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 € un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6,99 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
12: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
13: Pasaules garšas ķīpsalā no 10. līdz
12: mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
13: Pasaules garšas ķīpsalā no 10. līdz 12.

0: brokastīs.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Šodien Latvijā līs un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes, taču saskaņā ar sinoptiķu prognozēm brīžiem starp mākoņiem parādīsies arī pa kādam saules staram. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-18 grādus, bet lietus laikā var pazemināties arī līdz 11 grādiem.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: 8:33 minūtes šīs ir Star FM ziņas īsumā. Saime šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abu Merī. Vēl parlamenta darba kārtībā diskusijas vai aizliegt plašāku Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstu, un šis aizliegums attiektos ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lobarību, ko jau aizliegts importēt, bet arī uz pārtiku.

Šodien sākas Ziemeļeiropas reģiona drošības un ārpolitikas fórums Rīgas konference. Vairākās vietās būs satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs karš tuvajos austrumos beigšoties pēc aptuveni 2 mēnešiem pēc ASV starp vēlēšanām, kas gaidāms novembra sākumā. Tā ir paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 10 joprojām tiek meklēti pēc ugunsgrēka, kas izcēlās uz prāmja Filipīnās. Šajā te uguns nelaimē, kas izcēlusies netālu no turisti iecīnītās vietas Koronas salā un pat laban ir zināms, ka uz kuģi ir bijuši 134 pasažieri, izglābti vairāk nekā 40 pārējie pazuduši bez vēsts. Savukārt Ukrainā vismaz 2 cilvēki ir gājuši bojā 14 ievainoti Krievijas bezpilota lidaparāta uzbrukumā tirdzniecības centram pierobežas pilsētā Sumos. Savukārt Ukrainas speciālo uzdevumu vienībai Deep Strike izdevies veiksmīgs uzbrukums Krievijas gāzes kondensāta rūpnīcām Sibīrijā, līdz šim reģions tika uzskatīts par absolūti drošu aizmukuri agresoram.

0: Labrīt, stāriņā!
1: Labrīt, labrīt! Jā, mēs ar Ivo aizrunājāmies vispār par dronu un lidmašīnu un vispār debesjumu tiem aparātiem, cik viņi tālu aizlido, kā mainījušies noteikumi. Izrādās ļoti interesants fakts ir, ja? Tad Roksamners, tu stāsti ļoti interesantu faktu. Es tajā Roksamnerā biju, es strādāju backstage'ā par intervētāju. Un tas ir ļoti sen, bet, nu, labi, lai nebūtu tas ZZ Top faktors
2: stāsts. Tad stāsts bija tāds, es ir tikai atstāstu to, ko Aivars Hermans stāstīja, ka viņiem vajadzēja dabūt uz Rīgu ZZ Top.
1: Jā.
2: ZZ Top kaut kādā brīdī viņiem zvana, pieņemsim no Helsinkiem, jo viņi ir. Ka mēs lidojam, sagaidat, Rīgas lidosti ir slēgta tajos laikos.
1: Jā.
2: Tas ir ļoti sen, mēs runājam par senu pagātni.
0: 90 to pirmā puse, nevi kaut kāds vidus, man liekas, ne?
1: Nu,
0: sastais kaut kāds arī.
2: Nu, lūk, un šķiet, nu, redz, jā, tajos laikos lidosti nestrādāja. Savukārt tagad ir ļoti nozīmīgs lidosts, kas pāriet tieši uz šo te principu naktī
1: Berlīna,
2: būt piemēram. Slēgtām.
1: Jā, Berlīna, jā. Jo es ļoti labi atceros to, ka man mēt vēl mācījās nesam Berlīnē, un bija kaut kāda nepārvarama vāra, ja, nu, kaut kāds negaiss vai kaut kas tam līdzīgs, un tā lidmašīna nevarēja pacelties no Rīgas, un visu laiku atlik to lidojam, un sasniedz to līmeni, ka nedrīkst vairs nosēsties Berlīnas lidostā, jo tāpēc, ka tie, kas dzīvo ap lidostu, nu, tad tādi Berlīnas jaunmārupas, un tie mārupas, tie iedzīvotāji vēl viss, viņi bija panākuši to, un ir panākuši to, ka pēc, manuprāt, pēc 11. vairs nedrīkst nosēsties lidmašīna, lai viņiem netraucēt naktsmieru, un viņus nozēdināja LL ratā kaut kur citā vietā, un pēc tam viņi kūlās ar vilcieniem un ar autobusiem. Un tā ir milzīga problēma patiesībā, jo nu, piemēram, man meita īrēja dzīvokli istabiņu kaut kādā nomalē, viņai ļoti, ļoti piņķerīgi bija nokļūt līdz tai savai mājai, pēc tam mājvietai.
2: Bet vai tur nevarētu būt tas, es zinu, ka Kopenhāgenā, ka tu laidies lejā, tur dzīvojamais sektors beidzas, nu, šķiet, tieši at žogu. Nu, tā ka tieši.
1: Jā. Nē, nu labi, zem, kā Marks Tvens teica, pērka zem, to vairs neražo, ja? Nu, tā kā, kur varēja nopirkt, tur varēja nopirkt. Bet te prasās pēc tāda zinātāja, ka komentāja, ja, nu, gadījumā mūs klausās kāds lidos darbinieks, kas ļoti, ļoti labi pārzina šo tēmu, jūs varat mums piezvanīt vai atrakstīt, tad vai Rīgas lidostai ir šādi te limita laika, kad nosēsties, ka nenosēsties lidmašīnām. Un vai vērīgs lido strādā naktī, vai ZZ Tops varētu tā rock'n'rollēt pa Helsingiem un savu privāto lidmašīnu?
0: Ne kaut kāds darba laiks jau Rīgas lidostā ir.
2: Šķiet, kas strādā.
1: Nu, var jau būt kaut
0: kā. Čarterīši, lētais laiks lido ļoti agri no rīta. Viss Turcijas, viss šitie virzieni.
1: Jā.
2: Tāpēc ir tie ļoti
0: Jā, bet vispār kaut kāds darba laiks ir. Nu, nav jau tā, ka tu vari vienmēr dabūt Narvesen vaļā.
1: Nē, nu to jau, man liekas, ZZ Topam Narvesen tā mazāk vajadzēja, bet vai vismaz ir kāds, kas atslēdz vārdu? Lai viņi tiek ārā no teritorijas. Vai tā ir? Gan jau, ka ir.
0: Pāinformējam šoferīšus Gustavu Zemgala gatve. Labāk nebrauciet. Laiks ceļā uz darbu no 15 minūtēm pārvērties par 50.

0: Jā, daudz, kas ir saistīts ar pieredumu spēku. Mums WhatsAppā raksta Elīna. Viņa dzīvo Jaunmārupē. Un viņa nedzird lidmašīnas vairs, bet es teiktu, viņa raksta, ka tad, kad vilciens un tramvajs brauc, nu, tos gan vajadzētu vispār naktī aizliegt. Savu laiku dzīvoju uz Bauskas ielas Rīgā, kur tramvajs visu nakti pie auss kursēja. Vispār sardzos miera ielu, to, kā brīdī, kad tramvajs brauc garām, dzīvojot uz miera ielas, nācās pagriezt skaļāk televizoram skaņu.
1: Elīna, es arī dzīvoju Jaunmārupē, es arī nedzirdu tās lidmašīnas. Sen jau.
0: Vienkārši man šeit Berlīnas lidostas apkārtnes iedzīvotājiem, ka vajadzēja vēl kādu gadiņu padzīvot ar tām skaņām, gan jau, ka būtu pieraduši no idejas.
2: Beidz, vāciet smielo kārtību un tiesības viņš savējā zina. Un ornungs ir ornungs, tur nav joki nemaz. Bet, ja mēs ejam uz to skaņas, to pusi, jā, es atceros, ka man arī mierīgs periods bija. Nu, pirmkārt, mēs bijām jaunāki, ja?
0: Jauniem netrāpstās,
2: mums bija diezgan aktīva arī tā nakts dzīve, jau tā, ka tu pārēdies mājās, tas miegs bija nenormāls.
0: Mums tieši tie nakts tramvai bija vajadzīgi.
2: Jā, es braucu ar dežurniekiem biežu vien, es viņus pat esmu stopējusi, ja kas. Ļoti liels paldies tiem vadītājiem, kas arī stā apstājās, ja, pat tiešām tramvajs, nu tā, apstādināt tramvaju, tas tā ir.
0: Kā Zarnikavas iedzīvotāji rakstā, mēs vairs vilcienu nedzirdam.
1: Lūk, tas ir tas, ka tu dzīvo tajā zonā, protams, jā, ir gadījumi, bet kopumā, nu, man šķiet to pierod. Tu pierod.
2: Zin, bet pie vienas lietas es nepierodu, lai piedod man visi dziļi reliģiskie cilvēki, ja, es dzīvoju vienu brītiņu blakus pareizticīgo baznīcai. Ļoti tu. Un es nebiju iedomājusies, ka viņiem ir tik daudz svētki un svinamas dienas un zvaniķis bija neparasti centīgs ar lielu izdomu. Lūk, to es nevarēju nedzirdēt. Tu saprat, es pārados no pulkvežu mājās, un tad viņam sākās zvanīšanas laiks. Es gulēju ar 9 spilveniem uz galvas, labi spārspēlēju. Nu, es liku spilveni uz galvas, un vienalga viņam bija bim, bam, bam, bam, bam. Es domāju, kad viņš beigs vienreiz? Nu, kad viņš vienreiz beigs, ārprāts, kad viņš beigs? Viņš nebeidz un nebeidz. Un es šo dzīvokli pārdevu daļai, tāpēc, kad tas bija baznīca.
0: Jā, bet vidējais latvijas raksts, viņš pie visi ir pieredzis. Šeit arī, jā, vēl vairākas versijas par to, ka pie tām lidmašīnām pierod un sadzīvo tā kā Ivo Jurkāns. Nu, pustais, 900 sekundes nekad cilvēks nav kavējis, nekādīs labi gulēt.
1: Bet kas traucē gulēt? Ir, kad līst lietus, ir kaut kādas pīles, kas tā neregulāri sit pa palodes, tā ka nevis tajā ritmā, nu, kad tu ieeji,
0: no,
1: tā.
0: Tas tev iedod aritmiju mazliet.
1: Jā, un tu, jūs varat lūdzu kaut kādā ritmā to darīt.
2: Uzklājt vielu tur tajā vietā.
0: Kristaps Kutels uzreiz pēc 9 mums šodien tehnoloģijas. All

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts. Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
8: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi tals uz kābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
9: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
10: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
11: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Game.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
3: Šodien Latvijā līs, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes, taču saskaņā ar sinoptiķu prognozēto brīžiem starp mākoņiem parādīsies arī pa kādam saules staram. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-18 grādus, bet lietus laikā var arī pazemināties līdz 11 grādiem.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: 9:01 minūte, šīs ir Star FM ziņas studijā Ivo Jurkāns. Saima šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abumerī. Partija progresīvie rosinājas izteikt neusticību izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām izmaiņām skolēnu vērtēšanas kārtībā, savukārt Latvija pirmajā vietā Hosamam Abumerī pārmet nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Vēl parlamenta darba kārtībā diskusijas vai aizliegt plašāku Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstu. Aizliegums attiektos ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, ko jau aizliegts importēt pusotru gadu, bet arī uz pārtikas produktiem. Grozījums šajā nedēļā jau atbalstījusi parlamenta komisija. Šodien Rīgā sākas Ziemeļa Eiropas reģiona drošības un ārpolitikas forums Rīgas konference, un tas nozīmē, ka vairākās vietās būs arī satiksmes ierobežojumi. Tāpat šodien tiks publicēts pētījums, kurā vērtēta Baltijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Polijas iedzīvotāji iesaiste civilās aizsardzības mācībās un informētību par krīzes plāniem darba vietās. Karš tuvajos austrumos beigšoties pēc aptuveni 2 mēnešiem, jeb pēc ASV starpvēlēšanām, kas gaidāms novembra sākumā, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz žurnālistu jautājumiem, kad ASV iedzīvotāji var gaidīt naftas un līdz ar to arī degvielas cenu samazinājumu. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 10 joprojām tiek meklēti pēc ugunsgrēka, kas izcēlās uz prāmja Filipīnās. Uguns nelaime uz prāmja izcēlusies netālu no turistu iecienītas vietas Koronas salā. Pat laban zināms, ka uz kuģa klāja bija 134 pasažieri un apkalpes locekļi. Izglābti vairāk nekā 40 cilvēki, bet pārējie ir pazuduši bez vēsts. Un vēl Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa Haralda 5. Bērēm Oslo gandrīz trāpījis lidrobots. Ar šādu informāciju bija dalījies Norvēģijas premjers. Taču klajā nākusi ar papildinājumiem Ukrainas prezidenta kancelēja. Tā saka, ka Moldovā patiešām bijusi izsludināta trauksme, savukārt pārējais jau esot pārspīlējums.

0: ceturtdienas sveicieniem, jau ļoti ierastiem sveicieniem daudz gadu garumā pēc 9 tehnoloģijas. Kristaps Kutels mums pievienojies studijā. Kristap, labrīt!
1: Labrīt, labrīt, labrīt! Tieši tā, kā mēs bijām plānojuši. Apple ar mums saskaņoja, ka viņi Apple prezentācijas pasākumu taisa līdz ceturtdienai.
0: Jā, jā, jā.
1: Lai mēs ceturtdienā no rīta varētu ātri īsumā izrunāt cauri.
0: Bet tā ir laba tradīcija, viņi tā dara vairāk gadu garumā.
1: Lai viņi tā turpina. Tad vakar, pašā vakarā, uz skatuves kāpa viņa jaunais vadītājs, Džons Ternus, un aizvadīja prezentāciju, kuras gaitā noprezentēja vienkārši atjauninātus Pro iPhone'us, tātad 18. Pro iPhone'i. Šoreiz mums bija atjauninātos Apple Watch vietpulksteņus, gan parastos 12. Sīrijas, gan arī Ultra. Austiņas atjauninātos modeļus.
0: Ir kaut kas īpaši izceļams no tās prezentācijas, vai ne?
1: Zini kā, tā baigi būtiski, man liekas, nekas nav. Vienkārši ir fīčiņa, šitāda kaut kāda klāt nākusi. Bet tas lielais jaunums, kas ir noprezentēts, ko visi baumoja, visi gaidīja, jā, tātad ir jaunais salokāmais vietārunis, saucās iPhone Duo, nevis Ultra, nevis iPhone Fold, bet iPhone Duo. Form faktors ir tā pati pases izmērā, tas, kas, ko mēs jau lietojam mēnesi, jo
2: kas
1: plus.
2: Kas jau man ir?
1: Jā, Samsung.
2: 8, Z Fold 8.
1: Bez Z mūsu pusē.
2: Ultra?
1: Nē. Baltijā Z burtu neizmantojam mēs.
2: Nu jā, tā. Es neizmantojam.
1: Jā, šeit labi, tiek komunicēts kā Samsung Galaxy Fold 8.
2: Jā, labi.
1: Tāda forma faktora. Tas telefoniņš būs pārdošanā oktobrī plus mīnus cenas bišķiņ dārgāk nekā Samsung gadījumā. Samsung to var nopirkt sākot no 2100 plus mīnus, te būs 2300-400.
0: Es saprotu, ka tev tāpat rokās iedos āboļu cilvēki.
1: Kaut kādā momentā, ja mēs neizrunāsimies daudz, tad iedos.
0: Tad arī dziļāk droši vien parakstīt.
1: Jā, agrāk vēlāk mēs tiksim pie tā aparāta, bet tas ir jauns formfaktors, reāli interesanti, un kad būs, tad mēs runāsim detalizētāk.
0: Ašais jautājums, Agris raksta, jautājums Kristapam, cik viegli vai grūti ir pārnest lietotņu informāciju no Android uz iPhone, ir doma nopirkt jauno iPhone, savu pirmo abolīti dzīvē.
1: Īsā atbilde ir tāda, ka ar katru gadu paliek arvien vieglāk pārnest. Mana rekomendācija būtu laicīgi uz Google Fotos. Viņš gribēja uz Android pārnest?
0: No Android uz abolīti. Viņam būs pirmais abolīti dzīvē. Apsveicam ģimene.
1: Jā, paliek vieglāk, bet es tomēr gribētu teikt, ka no nulles labāk iestatīt vienkāršāk, un tad varbūt atkritīsies no lietotnēm, kas tev nav vajadzīgas, un tā kā no tīrā ierīcē vieglāk būs iedzīvoties, bet paliek vieglāk.
2: Kā notiek datu pārnešana?
1: Tur ir lietotne, kas par to atbild, jā, aizmirst no galvas, kā viņi saucās, bet mums šodien ir viesis. Akcijas sabiedrība datorzinība centrs valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns, labrīt.
3: Labrīt, Kristap.
0: Labrīt.
1: Liels notikums datorzinība centram, nosaukums uzņēmumu, ko mēs esam dzirdējuši gana daudz, un 30 gadu jubileja. Es tikko burtiski izskaitīju, ka mūsu radio rubrika šeit ir 14 gadus, un ir sajūta, ka mūžību mēs šeit esam.
0: Jā, un tagad salīdzinām.
1: Nu, tas salīdzinām, jā. Andri, 30 gadi, nu, ne tik tāda dzīvē jau ir milzīgs laika posms, bet 30 gadi tehnoloģija jomā, man liekas, vienkārši vaiprātīgi. Es pats biju kaut pamatskolas gados, man liekas, tad vēl. Kādas tehnoloģijas bija tad, kad jūs sākāt datorzinību centrā?
3: No to jau liekas tagad justies nedaudz kā dinozauram. Bet 30 gadi tiešām ir ļoti daudz, un pašā sākumā mēs nodarbojamies arī ar tehnikas tirdzniecību, un es atceros, ka mēs tirgojām vecs dators, kaut kāds 386 telefonus. Telefons patiesībā tikai no kāda 95. gada.
2: No kurienes jūs tos dators ņēmāt?
3: No Amerikas.
2: Tas
3: pasūtījām amerikāņu saliktus datorus.
2: Tas bija baigi.
0: Tā lielā kasta, atsevišķ monitors.
3: Jā.
2: Es atceros.
0: Mums bija iezvanu pieeja, ja nemaldos internetam.
3: Jā, priekš tam bija tāda lieta kā modēms, un datus mēs glabājām uz disketēm. Uz disketes tagad salīst apmēram trešā daļa no vienas tādas viduvējas bildes telefonā.
2: Vai drīkst jautāt, kāds bija uzcenojums tam datoram?
3: Nu, normāli. Dārgākais portatīvais, ko mēs pārdevām, cik es atceros, bija pa 10 000 dolāru. Tagad tādu vairs nav.
1: un toreiz tā vērtība naudēja bija arī pa esam
2: jā,
1: citā.
2: Jā.
1: Nu labi, tātad sāk jā, ar datoru tirdzniecību. Tad radās, kurā gadā sanāk datorzinības centrs?
3: 96.
1: gadā.
0: Tieši tad, kad zīzīta Rīgā bija.
1: Datorzinības centrs, man prātā, protams, saistās ar noteiktām vienām lietām, bet nu patiesībā, kas ir datorzinības centrs šobrīd? Ko jūs vispār piedāvājat un kam jūs piedāvājat?
3: Nu, mums ir vairāk virzieni. Datorzinība centrs, tas atbilst mūsu apmācību virzienam, kas bija pats pirmais. Un to mēs arī turpinām darīt. bet mēs izstrādājam dažādas informācijas sistēmas klientiem, uzņēmumiem valstī. Mēs izstrādājam arī e-mācību risinājumus, mēs veidojam savus produktus, kas ir domāti dokumentu vadībai. Vārds sakot, cenšamies palīdzēt uzņēmumiem digitalizēt visu savu darbību un padarīt to efektīvāku.
1: Par tām mācībām. Man liekas, ka tagad, dzīvojot mākslīgā intelekta ērā, ir sajūta tā maldīgā, manuprāt. Ja, kad pajautāšu čatbotiņam, dabūšu atbildes un iemācīšos visu. Vai tavuprāt ir vēl vieta būt apmācību pakalpojumam vai vispār apmācību pakalpojumam? Vai tagad to visu var izdarīt ar čatbotiņu šādu vai tādu?
3: Jā un nē. Tāpēc, ka tam čatbotiņam tev jāprot pareizi pajautāt. Divi cilvēki uzdos čatbotiņam jautājumu pa vienu un to pašu tēmu, bet atšķirīgi, un tie rezultāti būs ļoti atšķirīgi. Tev jāmācās uzdot to jautājumu. Daudz cilvēku domā, ka e-mācības sākās no Covid. Tas tā nav. E-mācības sākās patiesībā 60. Gadā Amerikā, kad bija pirmā sistēma Ilinojas universitātē. Šis attālinātās mācības atļauj ļoti labi atcerēties to visu, kas ir jāapgūst, jo tā, kad cilvēks aiziet uz klātienes mācībām, tad statistika saka, ka pēc mēneša viņš ir aizmirsis 3/4 no tā, ko viņš dzirdējis. Un, piemēram, to pašu Excel, kā mēs mācījām 96. Gadā, mēs viņu mācām tagad, nekur viņš nav palicis.
1: Un es tieši gribēju teikt, jā, kad no Excel varbūt cilvēki tā kā vīpsnā, jā, bet nu, realitātē tādā uzņēmumā tipiskā, nu, joprojām izmantots tiek Excelis. Un pat ja varētu varbūt šķist no malas, es jau tā kā māku, kas tur šūnā ievadi šo un to, bet tur to iespēju ir bez sava gala.
3: Es domāju, ka neviens viņus īsti nezinu, un tā ir tā vieta, kur tas mākslīgās intelekts var palīdzēt, uztaisīt un izmantot tās iespējas, ko cilvēki paši nezina.
1: Un gal galā tajā pašā arī gal galā Excel, jo tas Copilot ir iebūvēts iekšā, un tu vari mēģināt uzdot jautājumus ar visu to datu kontekstu, kas tev tur tajā Excel arī darbojas. Bet labi, tā ir varbūt no tehnoloģiskās puses. Kādas ir modernas vispār apmācību vides šobrīd? Kam tur ir jābūt, tavuprāt?
3: Moderna apmācība vide ir jābūt lietotājiem saprotamam, ir tīpaši, ja mēs runājam par skolām, kur mēs no Covid sākuma nodrošinām to lielo vidi, kur skolas var attālināt mācīties. Ir jābūt komunikācijai, nu, tiem visiem, tiem pašiem čatiņiem, tiešsaistes iespējām, ja, jo tu mums jau ir vairākas formas, teiksim, ir tas, ko komunicē cilvēku klasē, un ir, teiksim, tas, ko komunicē cilvēku uzņēmumā vai mācību laikā, un tas, kas savukārt ir tie materiāli, ko pēc tam var skatīties kā video un tā.
1: Un to materiālu, tā interaktivitāte taču arī, manuprāt, liela nozīme. Vairs nepietiek vienkārši teksts, kaut kāds jautājums, tur atbilžu varianti un viss ejam tālāk.
3: Nē, nu, ja ir tikai teksts, tad jau tas nav efektīvi, jo cilvēks nekā neatcerās. Viņš tā ātri pa diagonāli pārskrēt pār, nu kā man sieva saka, kā es lasu grāmatu, viņa saka, nu tu kā tu var tik ātri izlasīt tev tās lapas.
2: Skenē, es esmu ātri lasēt tā klubā iestājies.
3: Jā.
2: Tā cirkuts mies.
1: Jā?
3: Nē. Tā ir, nav neoficiāli esmu iestājies.
2: Viņi mācās, jā, tā. Tiešām ir tāds,
1: jā.
2: Jūs pieprotat šito, jā?
3: Es varbūt kaut kāds detaļus pazaudēju pa ceļam un nevaru paskaidrot. A, kāpēc tanī vietā tas detektīvs izdomāja?
1: Tas ir normāli. Tikko taču PISA pētījumā arī pateica, ka izlasat tie jaunieši, jā, bet neatcerās un nemāk paskaidrot.
2: Kādā pētījumā?
1: Nu, kā viņu saucat? Tas ir tas skolēnu.
2: Šitāds?
1: Nu, kur visi cepās?
2: Burtu salikums?
1: Nu, man liekas, ka tā viņš arī saucās un gan jau, ka tāpēc...
4: Redz, man detektīvu ziņā man ir atkal tā, ka es pat esmu gatavs apstāties un vērt vaļā, piemēram, kaut kādu karti vai vēl papildus informāciju pameklēt.
1: Pārbaudīt, jā.
4: Lietas ir tās detaļās.
2: Tu esi tāds savādāks no tā visu.
1: Andri, vēl tad par tām pašām apmācībām, tad ne tikai jūs piedāvājat apmācības, nu tur Excels un ne tikai, bet jūs varat arī palīdzēt uzņēmumiem un organizācijām ieviest viņiem apmācību sistēmas, ja?
3: Ir tā tiešām uzņēmuma vajadzība, jā, mēs ieviešam tādu sistēmu kā Moodle, ja, kas kalpo ļoti daudziem uzņēmumiem Latvijā, arī valsts sektorā un arī arī mūsu biznesa klientiem.
1: Un, piemēram, Moodle gadījumā tas jau nav tikai par tehnoloģijām, jo galu galā uzstādīt to pašu Moodle, es domāju, agrāk vai vēlāk var ik viens IT speciālists, bet tā pedagoģiskā puse, kā to korekti, pareizi, optimāli sakārtot to vidi, tas, man liekas, ir tā pievienotā vērtība.
3: Ne, nu, zinu, kā uzlikt viņu tas, kā mēs smējamies 3 stundas, bet palīdzēt viņu izmantot un saturiski, galvenais ir tas saturs un galvenais ir iemācīties izmantot jebkuru sistēmu, kas tev tiek ieviest, jo tas ir galvenais.
1: Ja es redzu mājaslapā jums rakstīts vēl arī pie produktiem jūs dokumentu vadības sistēma. Kas tas ir par zvēru? Izskaidro tā, lai mēs ar Baibu un Jāni saprastu. Jā. Kas tas ir un kāda nozīme uzņēmumiem ir no šādas sistēmas?
3: Nu kā, kādreiz visu papīru stāvēja skapī pie sekretārs. Viņam bija tāds liels skaps. Pēc tam viņi nokļūka kaut kādās mapēs, bet tas jau arī nebija nekas cits kā tāds elektronisks dokumentu skaps. Bet tas, ko mēs daram ar savu risinājumu, mēs palīdzam uzņēmumam sakārtot viņu procesus. Jo tev svarīgi zināt, kur tas dokuments atrodas, nevis, teiksim, kaut kurā kabinetā viņš ir iestrēdzis, viņš parakstīts, nav parakstīts, jo no tā, kad kā tu to dokumentu spēj izsekot, ir atkarīga to procesa efektivitāte. Kā tu pārvaldi to, kas vispār uzņēmumā notiek, kā tu var sadarboties ar partneriem, cik tas notiek ātri, efektīvi un viegli.
1: Un tur ir klāt vēl visa tā ērēķina padarīšana, kas tagad ir modīga.
3: Jā, un viņa kļūst ar vien aktuālāk.
1: Kurā gadā, es zinu šobrīd, kad sadarbojoties ar valsts iestādēm, jau ir jābūt tiem ērēķiniem, nu, spējai izstādīt, bet starp uzņēmumiem parastajiem kopā.
3: No 28. gada 1. janvāra, un tas, ko mēs redzam arī, kad uzņēmumi jāuzsāk domāt par to, kad savā starpā sākt apmainīties, jo patiesībā tas ir baigi forši nērti.
4: Jā, un varbūt tajā pasaulī tajā bišķiņ jau esmu iekāpis.
1: Un varbūt tagad tiem, kas varbūt, no, mums ar Baibu, piemēram, kas vēl nav izstādījuši elektronisko ērēķinu, tā laikam būtu pareizi teikt. Kas tas ir? Kāda ir tā atšķirība no parastā PDF-a, ko tu varbūt, nezinu, tur e-prakstu parakstīju un aizsūtīju uz e-pastu?
3: Viņš nav parakstīts, bet viņš ir tāds, ko saprot grāmatvedības sistēmu. Tas nozīmē, ka tavu grāmatvedības sistēmu viņu izraksta,
1: jā,
3: un tu viņu aizsūt citai grāmatvedības sistēmai, kura viņu saprot, nu, pa starp viņš aiziet arī uz vidu, jā, jo vidu interesē visi mūsu rēķini un interesē. Bet tas ietaupa, ka tev nav speciāli kaut kādā veidā tie dokumenti jānodot tam valsējumam dienestam.
1: Tātad viss.
3: A PDF arī grib visi, jo tu nevar saskaņot to dīvaino faili, tu jau neredzi, kas viņā ir iekšā, tāpēc tā otra lieta, kad tas redzamais izskats arī ir vajadzīgi.
4: Nē, viņš uzreiz aiziet abās tajās versijās PDF-ā. Un
3: jā.
1: Nu redz, tie, kas nestrādā ar valsts iestādēm, tiem tas viss vēl priekšā būs. Es domāju, nākamais gads varētu būt diezgan aktīvs gads uzņēmumiem, kas piedāvā rīkus. Šādu rēķinu apstrādi mums arī, mums bija vakar tieši preses relīze no kāda jauna uzņēmuma, kas ar to nodarbojas. Un gan jau, ka jums vēl būs pļaujos laiks priekšā. Bet vēl sarunas tā kā tādā beigu pusē gribēju pajautāt, nu skaidrs, ka tas mākslīgais intelekts, jau es pieminēju neskaitāmas reizes šajā sarunā, kā mākslīgais intelekts ietekmē, nu, jūsu darbu, tavu darbu, ja? Kā tu izmanto, ko tavi kolēģi padotie izmanto, it īpaši programmatūras izstrādes virzienā?
3: Jā, mēs viņu izmantojam, gan izstrādē, gan ikdienas darbā, bet tie ir dažādi mākslīgie intelekti, ko izmanto izstrādē, ir tāds klots, ja, teiksim, pārējām lietām ir ChatGPT vai Copilot Microsoft, bet mēs neuztveram mākslīgo intelektu atsevišķu produktu. Tas ir rīks, kas tev palīdz, nu, visos procesos, bet tev ir jāprot viņu izmantot. Mēs nevaram iedot nepieredzušam programmētājam šo mākslīgo intelektu un cerēt, ka viņš izveidos kaut ko tādu, kas būs pēc tam uzturams, labs, jo tas rezultāts jau būs uzprogrammēts. Tā lieta strādās, bet neviens jau īsti nespratīs, kas tur ir apakšā. Līdz ar to ir svarīgi saprast, ka tas ir palīgs, šo palīgu ir jāprot atbilstoši izmantot, un ja to prot darīt, tad viņš baigi palīdz patiesībā izdarīt tādas rutīnas darbus, un viņš kļūst ar vien gudrāks. Jā, viņš tādas prezentācijas, tā es man vienkārši prieks.
2: Es apsveicu jūs ar to 30 gadu jubileju, un lai jūs zinātu, kas vēl pirms 30 gadiem notika Latvijā, tad bija obligāta prasība mašīnās piesprādzēties visiem. Tieši 26. gads ir tas. Nē, 6. 20. Bet no 30 gadi pagājuši kopš tā laika, tā kā jums ir jubileja. Es tā kā lasu rakstu.
1: Kopā ar citu nozīmīgu lietu.
2: Jā, notikumu, jā.
1: Jā, tad tiešām paldies Andrim Ģikānam, datorzinību centra valdes priekšsēdētājiem par, manuprāt, interesanto fikso ieskatu, kā bija pirms 30 gadiem, ar ko šobrīd nodarbojoties un novēlu nu, vēl vismaz 30 gadus darboties un tad jau nākt pie mums Aha. un stāstīt vēlreiz. Gan jau krādi jau būs pēc 30 gadiem.
0: Un te viena mazliet jautrā ziņa no klausītāja, kurš raksta labrīt, neredzot bildi, liekas, ka studijā viesojas un runā prezidents Rinkēvičs, ļoti līdzīgs balss.
1: Opa!
0: Kompliments!
1: Jā, paldies!
0: Paldies, tā, tā.
5: Tikai trīs dienas no 10. Līdz 12. Septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu, 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu, 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No 4. Bondželatī saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
9: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7 eiro 99 centiem. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 01006830.
10: Ticu veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 9. Līdz 22. Septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle 2 veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
15: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
16: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. Septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
17: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Valsts loterijas
3: un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sas

0: Zini, par ko runāju? Klausies radio starpiem dienvidus 1:45, pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānšāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanakārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
5: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu, lai mēsi 30 eiro dāvankarti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
6: Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršojas žogiem atlaides līdz pat 40%.
8: Šodien Latvijā līs un vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes, taču saskaņā ar sinoptiķu prognozēto brīžiem starp mākoņiem parādīsies arī pa kādam saules staram. Gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-18 grādus, lietus laikā var pazemināties arī līdz plus 11.
9: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: 9.32 Star FM ziņas īsumā. Saime šodien skatīs opozīcijas partiju iesniegtos lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrē Ilzei Indriksonē un veselības ministram Hosamam Abumerī. Un vēl parlamenta darba kārtībā diskusijas vai aizliegt plašāko Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstu. Karš tojos austrumos beigšoties aptuveni pēc 2 mēnešiem jeb ASV starp vēlēšanām, tās gaidāms novembra sākumā. Vismaz tā ir sacījis ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz žurnālisti jautājumiem. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un 10 joprojām tiek meklēt ugunsgrēkā, kas izcēlās uz prāmja Filipīnās. Ukrainas speciālo uz operāciju vienībai Deep Strike izdevies veiksmīgs uzbrukums Krievijas gāzes kondensāta rūpnīcām Sibīrijā, savukārt šajā rītā Ukraiņi devuši triecienus arī Mahačkalas ostai Krievijā, Dagestānā. Un vēl Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģiju esot gandrīz trāpījis lidrobots. Ar šādu informāciju dalījās Norvēģijas premjers, taču Ukrainas prezidenta kancelē tagad nākusi klajā ar precizējumu, ka Moldovā patiešām bijusi izsludināta gaisa trauksme, pārējais esot pārspīlējums.

0: zini, baigi man tāds sajūta nedaudz 9:37 minūtēs, ka tā vēsture nedaudz ir atgriezies atpakaļ, jo Ivo, Jurkāns, Baibs, Ipenēs, Gavar, Grigāls un mūs viss vienoja kādreiz Elīs iela 17, atceries? LNT.
1: LNT laiks. Vispār, jā, nu tā kā šorīt vispār ir neparasts rīts, jo tāpēc, ka tik daudz cilvēku te ir izgājuši cauri studijai un visādi drāmas ir notikuši arī aizkadrā, ja, jo nu, paldies Dievam, viss ir atrisinājies. Nu, par drāmām, mēs runājam, ir viens kolēģis bija pazudis, nebija ieradies uz...
0: Mātiņš Spuris nebija uz 90
1: sekundēm. Un visi pēc kārtas viņam zvanīja un bija ļoti uztraukušies. Un mēs kā ēteri cilvēki, mums katram ir savs kaut kāds stāsts vai kaut kāds, nu, grēciņš uz sirds, kā nogulēt ēteru un neandraukt vai kaut kas tam līdzīgs. Es vienu reizi varu teikt, ka jā, tā riktīgi aizkulējos un neatnācu uz ēteru visu šī darbības laikā. Nā, un man, tas ir mans kauntraips. Es nevaru...
0: Tā ir tāds stress, vai ne, ka tu skrien un man tieši tāpat uz 900. Un ka tu zini, ka nu, tas laiks jau ir, ka tev jābūt tajā kadrā un jāstāv un jārunā un tu neesi un visu, ne?
1: Tas ir ļaunākais murgs, tad šitie rādās arī uz sapņos reizē. Nu, tie pieliekam pie tiem sapņiem klāk, kur tu skatos bez biksēm un tekstu, nezinu.
0: Jā. Nē, tā ir tā milzīga atbildība, kur tu izjūti to, ja tu esi palaidis kaut kur bišķi garām šito visu gājiet.
1: Nu, jā, bet nu labi, patiesībā neviens mēs neesam ideāls.
0: Bet es tev pateikšu, ir atšķirības vai viņa, jo šodien to uztver varbūt ej ar smaidu, jā, tā gadās, un tas pat sanāk kurioz un forši, un cilvēkiem patīk tas dzīvais. Kādreiz jau nē, kādreiz bija tas rāmis, kurā, nu, ja tu pat padaudz pasmaidīt, cilvēkam likās, ka kaut kas
1: es
0: nav riktīgi.
1: Es atkārtoju tev vēl vienreiz, mēs esam, nu, protams, ka ļoti, ļoti mainījušies cilvēki, sabiedrība ir ļoti mainījusies, jo, ja jūs tam negribat noticēt, nu, ja ir kā saka, nu, ka īpaši, ne, tad paskatīties vecos ierakstus mikrofonu.
0: Kā
1: zāle, kā uzvedās, ja, nu, es vairāk atikšos, es teikusi, es bērniem rādīju vecās nu, mikrofonu ierakstus, nu, YouTube var atrast, un viņi skatās tajā publikā, viņi saka, ka tā kā pa muķet būtu dabūjuši. Sastinkuši! Nedrīkst smaidīt! Aplausi tā kā Ziemeļkorejā. Tagad aplaudējam, atkal rociņas noliekam. Precīz, un to daru sistēma. Ja, un, jā, tagad tas ir jāatcerās, jo tuvojas vairāk vēlēšanu laiks, atcerieties, ka sistēmas maiņa un vispār, nu, teiksim, sabiedrība ir ļoti atkarība no politiskiem nu, veidojumiem dažādiem, ja, un ja jūs nolemiet, ka šoreiz neiesiet vai politiku uz jums neatiecās, nu nē, attiecās uz kātu gan.
0: Bet tu zini, ka, nu tomēr tagad jau arī, nu Birutas tantei nav pazudis tas, ka tie mani rugāja viņai krīt acīs televizora ekrānā un vēl joprojām izsūta vēstules, viņi ir tikusi līdz pat vadībai. Birutas tanti, no iet savas puses un viņi saka, Grigāli nodzēja to bādes. Viņai patīk
1: vīrieši ar gludu vaidziņu. Tu Māri saproti viņu. Viņai varbūt pirmais brūgāns bija baigais ar rugājumu. Viņa piekrāpa varbūt baigi.
0: Kaut kas tur tas baigi.
1: Jo, redz, man tagad vakar dienu atrakstīja viena sīvieta Facebookā. Viņai ļoti nepatīk mans gludais ģīvs. Gludais! Kas, es vēl saprastu, kas vēl viņai nepatiks. Viņai nepatīk mans gludais.
0: Nu, kāda ir alta? Kas ir? Nu, labi, ja nav gludu.
1: Nu, manos gados vajadzētu izskatīties bišķiņu vecākai vajadzētu.
0: Ar krunciņu?
1: Jā, tāds ir viņas uzskats. Un, zināt, es domāju, bāc, ko ir viņai? Bet, nu, ne, tā kā atstāju viņu mierā, to Birutas tanti, un es arī atstāju to savu tanti mierā, un es paskatījos. Nu, ir, nu, ne gluži rododendros tanti, bildi, ko tie rododendri, man nezinu. Labi, ar vienu atsaku. Bet, nu, jā, mēs vēl vien arī uzskatām, neviens no mums nav ideāls, un kļūdas ir tās, kas mūs māca un veido par cilvēkiem.
0: Tieši tā. Nu, bet dziesma dzīvo mūžīgi.
1: Man nekā tu tiltiņu uzmet.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies radiostāra FM autopilotu 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakalēja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Svinam Fāzers 135. Gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer.lv. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
9: Klausies zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim.
8: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
10: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: Nīgu ņagu dziesma, Nīgu ņagu rīts, Zofas 9.51. Bye, bye.
1: Jā, jā, ir tādi rīti, kas ir mierīgie un tādi, it kā liekas, ka viss ir savās vietās un rīti tā kā vajag. Un ir tādi, ka pilns ar pārsteigumiem un pavērsieniem. Nu, tāds rīts ir šodien mūsu aizpurītim, Jānim, kā
0: jau. Dzimšanas dienā.
1: Ja mēs no rīta jau viņu tā kā pieminējām, teicām, ka ienāk Jānis, tad gribās kaut kā runāt mīļāk un būt labākam. Viņš ir tāds cilvēks. Daudz laimes tev, draudzīt.
0: Daudz laimes Jānim, daudz laimes The Sound Poetam, daudz laimes Baip tev. Nē, es vienkārši nedaudz te, kaut kā samisējās.
1: Man arī daudz laimes. Paldies, mīļais cilvēk. Ja tas ir kaut kur tur no tīkmekļa. Jā, es dodos Rīgas ielas. Atcerieties to, ka šodien ir diena 30 gadi kopš... Kopš ievies likumu obligāti piesprācēties.
0: Tā arī daram. Jā. Tā arī daram. Lūdzu, draugi, mīļie, tas
1: liekas,
0: ir svarīgi.
1: Man mašīgi vispār nebraucies, neesmu piesprācēties.
0: Ne,
1: vajag kvietas nenormāli.
0: Labs ir, labs ceļu vējuši, bāviņi tiekās rīt. Zopastā, mēs turpinam otrajā cēlienā.

0: Laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Sinoptiķi prognozēja, ka šajā dienā pa laikam ir gaināms Latvijas teritorijā lietus un vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes. Bet sākot no valsts rietumiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Arī gaisa temperatūra 15-18 grādi. Vietām lietus laikā pazemināsies līdz 11-12 grādu atzīmē. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaināms dienvidu rietumu un rietumu vēja brāzmas līdz 17-19 metriem sekundē, kur zemes rietumkrastā pa 22 metri sekundē. Arī galvaspilsētā dienas stundās ik pa laikam līs, gaisa temperatūra 16 plus 18 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: darbie klausītāji. 10. septembris 2026. gads pēc Zelfas 3 stundas Grigāls ierindā lecam pa jaunām 2 stundas līdz pat pulksten 12. Kalaži un ierasts daudz un interesanti lietas. Zeldziesmas meklējums, sporta jaunumu, kam sekojam līdz par ko īšturam un ko nusveicam ar uzvarām. Protams, arī tam bīdam satiksmu un visu vienu vietu. WhatsAppā droši pievienojam savu informāciju. 2844-7744.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Un vai iepirkumi, vai kur ceļā, draugi mīļie, droši. Papildināsim to visu ar lielisku un labi izvēlētu mūziku. Salt un Pepa būs arī Beyoncé. Savukārši ir apvienība Coldplay. Higher Power. Labrītum!

0: Unbelievable.
1: 10:09, čau klausītāk, kas pieslēgšies no vat. Vai varētu nosūtīt sveicienu, man te rekur kāds rādio klausītājs pareizāk. Sakot, Elīzīt man ir iesūtījis sveiciens Mārai un Sandim office dienā. Mārai un Sandim, Mārai Gaisbuči, Sandim, nu tad tie labie vēlējumi office dienā, draugi mīļie, lai jums ir izdevusies dienu tiešām. Ja nu un foniņā, kur stāriņš skan, lieliski, ļoti labi. Papildām to ar labu mūziku visu dienas garumā, 24 stundas diennaktī, jo tās aktīvās stundas no 7 vakarā līdz 7 rītā, protams, ir klusā Mārtiņa pārziņā. Klusais Mārtiņš te šī varēja uz nebēru. Jā, labs ir, protams, apsveikuma rubrika, un tad gruntīgāk ir galvenokārt pēcpusdienā man rādio brāļa Egon Reiter pārziņā, tas laikposma autobildā no 4 līdz 7. Tā, nu labs ir, kas sanāk klasika radio starpiem. Tom Jones balss. Šī labdziesa nosaukumā Delilah.

Salt un pepā. Solīts darīts, draugi mīļie, 10:18 minūtēs. Tā savukārt par satiksmi runājot galvaspilsētā no darba dienas rit savu gaitu, un, protams, ka pāris ielas, kur ir braukšana lēnāk un to neielāgojam, tiek šivarē Rīgas ielās ar spēku rad dienas stundās. Galvenokārt Zemgala gatve turpat Gaujas un pa kreisi uz Brīvības gatves posmu šobrīd ir izvienojies sastrēgums, braukšana lēna, ziņa pagaidām nav, kas varbūt ir atgriezies padodam ciemetam atspā. Arī Zemkrasta iela turpat Purvīša iela un Dzelzceļa tilts posms, arī gausāk un lēnāk braukšana, starp citu rīta pusē brauc pārsalu tiltam. Un tur bija, nu, satiksme, nu, diezgan sarežģīta un ļoti, ļoti lēna bija noticis ceļu satiksmes negadījums, starp smago un vieglo, un līdz ar to tur atvēlēt braukšanai bija tikai viena josta. Un starp citu arī turpat pa krasmalu dodoties gara molu, laikam, jā, kurš, nu, ir remonta darba un ciet, turpat uz dienu tilta puses virzienā arī zēna sastrēgums visai pamatīgs. Nu, tas bija pirms 45 minūtēm, kā ir tagad, varbūt ziņojam gan varbūt plašāk, kam ir informācija. Tā, bet skatoties no šai saistībās, starp citu par autoceļiem runājot, 1913. Gads tieši 10. septembris Amerikas Savienotajās valstīs tiek atklāts pirmais bruģētais autoceļš, kas savieno austrumu un rietumu piekrastu. Paskat, nu, pagājušā gadsimta pirmajos gados, otrajā desmitgadē, proti 13. Gads. Čakānis! Šī ir Bejāns, turpinājumā stariņā, šeit pat otrajā.

ir 10:30. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlēja jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Slēdz šobrīd 10:34 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā. Paldies, klausītāji, par informāciju. Starp citu, galvaspilsētā nemierīgi. Mašīna ir daudz un daudz viet ir izveidojušies sastrēgumu. Un tam, rekur par pamatu ir, piemēram, ceļu satiksmes negadījumi. Zemgala gatves, Gustava gatve, ceļā no Teikas uz Krasta ielu. Ir jāreiķina pat stunda, nedaudz vairāk. Ir slēgts pārvada posms pie Unijas ielas. Un te arī ir iesūtīta fotogrāfija, kad tiešām drūzmēšanās ir visai pamatīgi. Tur gan smagie, gan bieglie, nu pamatīgi sņigu ņem. Tātad Zemgala Gustava gatve ceļā no Teikas uz Krasta ielas pusi. Ar vienu informāciju vēl mums ir vienības gatve. Ulmaņa gatve krustojumā nedarbojas luksofors. Pilnīgi pamatīgs hauss notiek. Tā mums arī ziņo, kāds no klausītājiem. Nu tā varētu būt, jā. Tā, izskatās, ka vienības un Ulmaņa gatve krustojumā nestrādā luksofors. Mans vārdu brāls Māris arī ir ierakstījis, piefiksējis šo skatu. Jā, tā kā esam vērīgi un ņemam to tiešām vairāk. Dodoties varbūt tajā virzienā. WhatsApp numurs 2, 284 4 7 7 4 4.

arī, protams, karstā līnija, telefona līnija ir atvērta, ja nodanām steidzīgām ziņām droši var uzzvanīt 6-7-4-4-7-7-4-4. Labs ir, mēs laižam tālāk instrumenti, Hēs un tu.

0: garais dzēliens.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā. Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kādu no 9 lielmaizmaizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7 eiro un 99 centiem. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
10: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Pasaules garšas Ķīpsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
13: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpula indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
14: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
15: Tiešām? Kādu?
14: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
15: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
14: Sarunāts.
16: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
17: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.

Šobrīd pulkstens radio 10:52 minūtes. Steno arī jāsaka vēlreiz papildinājums. Un liels paldies šovarīšiem, kas iesūta man pēdējo informāciju un ziņas. Vienības un Ulmaņa gatves luksofors nu ir atsācis darboties, un līdz ar to tā braukšana ir kustība notiek un abos virzienos, un viss ir kārtībā un viss ir mierīgi. Tā, cilvēki, kuri plāno braukt caur Siguldu no Cēras puses, rēķinamies ar 30 minūtēm stāvēšanas laiku rindā. Notiek remontdarbu un rinda ir pamatīga. Nezinu, situācija ir braucot no Rīgas puses.

0: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: And the Oscar goes to...
5: Oscar goes to...
6: The Oscar...
7: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
8: Osigrējuši supervaroņu izglābošu pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čotala!
3: Ies karsti!
5: Un esam labi cilvēki.
6: Nē.
3: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un garējsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
8: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
9: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
10: Cik labi, ka ir dzīvīte?
9: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.

0: pieziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Ceturtdien. Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā pala laikam ir gaidāms lietus. Dienas nunās un vietājums arī ducinās pērkons. Ir gaidāms pērkon lietus gāzes. Un sākot no valsts rietumiem, starp mākoņiem gan uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra mums nelutina. Šodien 15-18 grādi, ja lietus laikā pat pazemināsies līdz 11-12 grādiem. Arī valsts rietumu un centrālajā daļā ir gaidāms dienvidrietumu puses vējš un visai stiprs līdz 17-19 metriem sekundē. Galvaspilsētā visai līdzīga situācija. Mākoņi daudz, ik pa laikam dienas stundās līs. Gaisa temperatūra 16-18 grādi, arī visai brāzmais vējš un tas galvenokārt pēc pēcpusdienā un vakarā.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs!

0: Dziesma, jauns un sākot 11.07. minūtēs. Čau, klausītāji, kas pievienojušies no pat. Ierasts, kā ierasts, pēc manas pulksteni var uzgriezt pareizi. Nu, tiešām, ja nu pulkstenis ātri 11.06 minūtes, tas ir otrā cēlē laiks, līdz ko dzirdam Grigaļa balsi, tātad tas ir laika posms no 10. līdz pulksteni 12. Tā, 10. septembris, nu, ko mums sinoptiķi prognozēja, nu, paskatāmies nedaudz tālāk. Nu, šodien ir tāds kreņķīgs un pamatīgi rudenīgs laiks, bet kāda būs nedēļas nogala, proti rītdien, piekdien pēdējā darbdienā šajā nedēļā. Saulīti mēs sagaidīsim, bet gaisa temperatūra 16-20 grādos. Savukārt brīvdienas mums sestdien būs daļēji mākoņais laiks, arī gaidāms lietas, un tie paši 15-20 grādi. Un arī nedēļa noslēdzam svētdien būs apmācies lietains laiks, būs mākoņa daudz 15-19 grādi.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Labs ir, mīļie draugi, mēs laižam tālāk. Summer of 69, Ryan Adams.

and he's gone. Sam Smith. Broken when he's gone. 11:17 minūtēs radio stadijā sports. Aicam iekšā TV3 sadaļā sports. Latviešu vīriešu volejbola izlase vakardien Klužā Napokā ar uzvaru pār Mājiniekiem sāka Eiropas čempionātu. Latvijas izlase D grupas mačā uzvarēja ļoti pārliecinoši ar 3-1. Jāatzīmēs arī skatījos spēli ļoti aizraujoši un ļoti interesanti turamīši par nākamajām spēlēm. Savukārt Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šodien Supernova savu laukumā uzņems Tukums 2000 komandu. Spēles sākums 7. Vakarā. Jāņa Skredeļa stadionā. Latvijas sportists Mikus Ozols ceturtdien Dienvidkorejā pasaules čempionātā para šaušanā ierindojās 41. Vietā sacensībās ar šauteni 10 metru distancē. Savukārt Jurijs Semjonovs, Latvijas sportists šodien Turcijā notiekošajā Eiropas čempionātā para peldēšanā ieņem 10. Vietu 100 metru brīvā stila distancē. Ir plašāk, protams, informācija TV3 sadaļā sports un arī TV3 ziņās. Tās 8. Vakarā.

0: That the weight it takes.
1: 11.25 minūtes radio starpiem. Starp citu, man patīkam pārsteidz ieskatoties nedaudz plašāk tad no Celine Dion. Tulīt pēc pāris dienām 12. septembrī kāps uz lielās skatuves Parīzē, respektīvi Francijā un vairāk koncerta. Savā ziņā tā ir kā koncertūra. Atceramies, viņai bija likts ar veselības problēmas un visai pamatīgas, bet te nu es skatos un daudz un koncertu. Bet, nu, protams, ka Francijā, tikai vienīgi Francijā, 12. 16. septembris, pēc tam 18. 19. 23. Nu, respektīvi, septembra mēnesī ir gan daudz koncertu, pēc tam arī oktobrī, skatos arī nākamā gada maijs. Arī zan vairāk koncertu, un tas arī ir Parīzē. Celine Dion, Paris. Tālāk ir, mēs turpinām un starp citu sumināts un sveicinās šīs dienas gavinieks. Līdz ar to zēl dziesmu atskaņošu tagad un tūlīt. Visu laiku domāju, kādu no atskaņot kompozīciju šīs dienas gavinieka dziedātu. Jānis Aišpurs, apvienības The Sound Poets līderis. Sumināts un sveicināts dzimšanas dienā. No te no Jānīt, mūsu labu radiostāru FM draugi. Nereti viņš nāk pie mums ciemos. Protams, kā arī zan atskaņot jau ar kādu foršu dziesmu. No pat aizvadīts viens vērienīgs koncerts, te arī dziesma augšu.
2: Golden Hit.

0: Sugar Ray. Radio starpiem 11.34 minūtes. Draugi mīļie, man ir pašs un labs paziņojums. Un proti arī dzene dāvanu karti gaida savu īpašnieku no Origo. Te nu arī mēs roku rokā otrajā cēlienā ar Origo. Un vēl jau vairāk Origo parūpējies par 30 eiro vērdaunu karti. Te nebūs jāpacīnās. Tā, telefona numuriņu atgādināšu, tas noderēs tagad no diviem zvanītājiem. Jā, 10 no 10 spēle. Katram tiek doti 10 vārdi, respektīvi es nosaucu 10 vārdus, ielāgojam pēc iespējas vairāk un atkārtojam. Kurš atkārto man vairāk, tas tiek pie balvas tā un kartas. Un lieta būs darīt, jā. Tagad un tūlīt gaida divi zvanītāji. 6-7-4-4-7-7-4-4.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,40 eiro.

0: 9 centi. Sūgaļas katla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
10: Čatala!
9: Ies karsti!
10: Un esam labi cilvēki.
9: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
11: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
13: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
14: Tieši tā, un ne tikai pilsētā, bet arī dzēr radio. Starviem 10 no 10 spēlē divi zvanītāji. Gaidu jūsu pieteikums. Droši zvanām 6-7-4-4-7-7-4-4. Kamēr gaidu zvanus, tikmēr no par tirdzniecības centru Origo nedaudz plašāk. Ja? Ir pieejami vairāk kā 150 veikali un pakalpojumu sniedzēji no modes, sporta un skaistumkopšanas līdz pat elektronikai, mājokļu precēm un ikdienas pakalpojumiem. Starp citu, Origo pieejams arī daudzveidīgas ēdināšanas iespējas. Te nu gan Lido, gan Lido Ašais, Mai Sushi, Gambejs, Bazāra Beķerei, mūsdienīgais Poste, Food Hall. Tirdzniecības centrā Origo ir ērti pieejams gan ar sabiedrisko transportu, gan arī personīgo automašīnu, ko novietot daudz līmeņu pazemes autostāvvietā. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Te pat tavā ikdienas maršrutā proti. Origo spiltākā pietura pilsē. Tā. Labs ir, mīļie draugi, nu ko, divi zvanītāji, 6-7, telefona numurs 4-4-7-7-4-4. Kas no pirmie divi zvana, tie tiek ētrā un piedalās man spēlē ātri vien un izspēlējam dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Tā, vai ziniet, izskatās, ka ar telefona līniju man ir maza problēma. Šobrīd tā, kaut kas man te līdz galam nefunkcionē. Pamēģināsim vēlreiz 6-7-4-4. 7744 telefona numurs, tā gaidu pieslēgumu, tūlīt arī tiek darīts, tā, mīļie draugi, 6744, tā, pagaidām zvanu mums iekšā nenāk, tikmēr, nu, es domāju, ka vien kompozīcija un atrisināsim šo jautājumu.

0: piespiestā man kaut kā elī. Radio starp 11.45 minūtēs. Nu, ko, draugi, mīļie, 6-7-4-4-7-7-4-4 telefonu numurs tieši, jā. Izspēlējam divas dauna kārtas, kur nu divi dalībnieki man sazvan kā pirmie. Tie nu tiek pie balvas. Gaidu jūs zvans, draugi, mīļie, tagad un tulīt. Tā, ceru, ka telefona līnija mums strādās, un es varēšu saņemt zvanu 6-7-4-4-7-7-4-4, kurš nozvan pirmais. Tā, pagaidām, nu izskatās. Tiešām kaut kas mums tie problēma tiešām ar savienojumiem. Tā, pacelšu. Halo, halo.
1: Dzirdu.
0: Sveicāti, kas man zvana?
1: Gati,
0: čau. Varēja sazvanīt mums, te kaut kas mums ar telefonu līniju ar sakariem.
1: Varēja, pirmo.
0: Jā, ar pirmo. Tā, labs ir Gati, tā, es rakstu tev iekšā, tātad tu mums dalībnieks numur viens, tātad nešķiet gadījumā Gats tiek pie dāvanu kartes origo 30 eiro vērtībā. Bet mums ir vēl viens zvanītājs. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanā, kā otrs dalībnieks, dalībniece. Halo! Tā, halo, ceļu klausuli, halo, kas man zvanā?
2: Sveiki,
0: Ilmārs. Čau, Ilmārs. Ar runājumu skaļāk, jā? Tātad Gats un Ilmārs. Desmit vārdiņi nosauc sākumā es, pēc tam, pēc iespējas vairāk arī jūs sāksim. Gats pirmais zvanī, Gats pirmais arī sauks vārdus. Sarunāts?
2: Jā.
0: Ok, Gati, klausies uzmanīgi. Centrs, veikals, ieeja, pārtika, skaistumkopšana, kafejnīca, skatloks, iepirkšanās, dāvana un pietura. Gati?
1: Ietura dāvana, skatlos, kafejnīca, pārtika, ieeja, veikals, centrs, skaistumkopšana.
0: Mhm. Tas arī ir viss.
1: Jā.
0: Pietura bija, dāvana bija, iepirkšanās bija?
1: Iepirkšanās laikam nebija.
0: Nebija. Skatloks bija, kafejnīca bija, skaistumkopšana bija, pārtika bija, ieeja, veikals, centrs bija. Deviņi precīzi atbildē, draugs. Paldies, liels Ilmār. Nu, saņemies desmit vārdi, kas jānosauc tev. Servisi, eskalators, autostāvvieta, krāsas, mode, gaitenis, elektropreces, restorāns, konsultants un darba laiks. Lodzo?
3: Servisi, autostāvvieta, mode, darba laiks, konsultācija bija. Kas tur vēl bija?
0: Ilmā. Vēl daudz bija.
3: Jā.
0: Tas arī viss?
3: Jā.
0: Ilmā, eskalators izpalika, krāsas izpalika, gaitenis, elektropreces, restorāns, nu konsultants, precīzi atbildi. Nu, tomēr četrus es ieskaitu, un, nu, tu redz, pārāks tomēr šajā reizē bija Gati! Ilmār, forši dienu tev, paldies tev par spēli. Gati, tu tie spēli arī godā un kāds 30 eiro vērtībā. Kur tu atrodies šobrīd, ko?
1: Brauc Rīgi
0: prātīgi, draudziņi, jā. Kopā Radio Star FM, es uzmanīgs un labs ceļveišs, nenoliec klausums, sarunāsim, kā tiks pie balvas.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Labs ir otrais cēliens, 10.12. Grigai laiks, vēl turbinājumā dienvidī un maijā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomāt izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi. Un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. 3 veidu LV zupām. 30% atlaide un 250 grami Maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Aicina CSDD.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv.
13: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops. Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
15: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Šī gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bija lielākais kopš 2016. Gada vasaras. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Valstī vidēji vasarā bija 288 mm nokrišņi, jeb 129% no normas, sasniedzot augstāko rādītāju kopš 2016. Gada toreiz bija 312 mm. Vissausākā vasara bijusi Rēzeknē 98,5 mm. Savukārt Bauskuldīgi un daudz vien ziemeļu Kurzem tur lietus daudzums pārsniedz 350 mm. Savukārt viss mitrākais Ventspils novada Vičakos. Sveiciens slapjajiem Vičakiem 395 mm. Tas par vasaru. Nu jau esam rudenī, piekdienas naktī daļai mākoņdienas laiks daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Minimālākais temperatūra 8-12 grādu naktī piekrastē līdz 16.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: ir Oskars Lepers. Un šodien mūs sagaida Būsim kopā no jauno 12. Esam kopā un būsim kopā līdz pat 16. Kā tas ir ierasts cik dienu pēcpusdienas ēterā arī plec pie pleca. Ja jau reiz dubult ēters, tas nozīmē, ka varēsim divreiz noklausīties Cats I dzies Manimal, vai ne? Vienreiz dienvidos un vienreiz pēcpusdienā varbūt arī Alex Warrens ar Emerald Eyes nāks divas reizes pie mums ēterā. Nu, varbūt nē, varbūt arī nē, to mēs lūkosim. Bet to, ko gan es zinu, ka mēs būsim kopā saziņā 284-47744. Tas ir mūsu WhatsApp numurs, kurā es gaidīšu ziņas no tevis, gan par visu aktuālo, gan arī kādā konkursā, gan, protams, arī 2:22. Jau šajā brīdī var pavēstīt, kā tev iet. Un visā visumā es vēlu tev veiksmi šodien darbā un labs apetīts vēlējumu.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: pieciem, šeit stāvam metrā gan no 7 līdz 7 kopā ar tevi runājošie, pēc tam no 7 vakarā līdz 7 rītā klusējošie. Ja viens klusējošais Mārtiņš. Tagad ir 9 minūtes pār 12.
1: Radio Stāvam ēterā Oskars Lepers.
2: Hei, Oskar, dubultētars, jēj! Klau, es tev varu atvieglot darbu ar playlisti.
0: No.
2: Tu tagad ātri sāc rakstīt, ko tu liec virsū, ja? Un tad, kad pulkstens būs 2, tad liec vienkārši visu to pašu tajā pašā secībā.
0: Un ja vēl varētu.
2: Un tas būtu kronis visam.
0: Tieši tos pašus tekstus norunāt. Nevis ierakstīts, bet norunāt. Tad, tu klausies, it kā ir dzirdēts, bet nu, intonācijas nedaudz citādākas. Tas murkšķa dienas, jeb murkšķa ētera eksperiments. Dubultēters šodien. Jauno dienvidiem. Es Oskars Lepers kopā ar tevi. Lūdzu, Taidžeri turpinājumā un dziesmu Whisper. Pēc tam,

Ulis sūtoša mūzika. Kāds sūtīs Alvis? Man šeit Zāzavas ielā iespīdējās. Vesas un Elaine, 16 minūtes pār 12. Un mīlestības sūtoša mūzika tur arī būtu nepieciešams pielikt klāt pilnam komplektam. Vai ne? Marta. Jā, Marta. Marta lūdzu pasveicināt vīru Kasparu. Viņiem šodien 5 gadu kāzu jubileja. Ar aplausiem un bučām. Viņa dodas nelielā aizbraucēnā. Protams, sveiciens arī meitiņai Dārtai, kas šodien ir kopā ar mums. Marta. 5-gadīgajiem pārim rūkts. Tikai uz ceļu skaties, Kasper, kamēr Dārts tev dod buču. Un arī Marta. Bet 5 gadi, kas tās ir? Kas nu tās ir pa kāzām? Kādu metālu jūs tur esat viens otram uzdāvinājuši? Sadalīts turpinājumā. Mūsu mīlestība, jūsu mīlestība. Koka kāzas.

0: nekad nebeigsies.
1: Sveiciens kociniekiem, ne tiem, kas ražo, ne tiem, kas cērt, bet tiem, kas mīl. 5 gadu kāzu jubileju šodien ir circeņu pārim, ja? Čau, Elza! Kas tev uz sirds?
2: Čau, Oskar! Nu, lieliskas ziņas par jubileju, par mīlestību, un varbūt jāturpina šīs mīlestības dziesmas, un varbūt varētu uzlikt no Dirty Dancing, I've had the time of my life. Nesanāk mums rāpīt 2.22, bet varbūt gandrīz ar 12.22.
1: gandrīz 12.22. Tas tiešām šobrīd ir pareizs laiks. Ja tu apsoli, neteikt nevienam šodien 2.22 spēlētājam, ka tagad notiks tas. Un, ja tu apsoli, ka tu tūlīt apstāsies ceļa malā un pajautās kādam svešiniekam, lai uzmet tev gaisā, tā kā tas notika Dirty Dancingā, tad lai iet Bills Medlīs. On Jennifer Warnes, Time of My Life.

Girls Medley song, Jennifer Warnes. I've had the time of my life. No, kurš gads tas bija netīrajām dejām? 87. gads, leģendāra kinofilmā. Jā, ir vērts noskatīties. Vēlams ar kādu kopā, ar kur pēc tam gribēsies uzdejot. Kādu, ko gribēsies pacelt gaisā. Salvis jau ir pieteicies. Elzija, tev nav neviens, kas gluži kā Patriks Sveizīs met gaisā Jennifer Grey. Tad Salvis jau ir ceļā pie tevis. Elzija teica, ka esot jau pie mājām, bet speciāli gaidot mašīnā, lai noklausītos šo dziesmu. Kāds mīlestības piepildīts ēters mums 10. septembrī sanācis. Oskars Lepers kopā ar tevi. Jauno dienvidiem. Tu!

0: dziesmas sauc Oh Yeah. Bet varētu būt arī Come On. Stīla, lai es iedzirdu man. Atver savu sirdi 12:35 minūtes. Tā jau cita dziesma.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Jo te sāc putroties. Putra galvā, Kristīna, čau! Aplauziens esot viņai darbā sanācis. Iegrimus, un tad viņa dzird manu balsi. Un jau sapriecājas, ka nu vēl nedaudz, un tad uz mājām.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Venu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Pasaules garšas Ķīpsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
10: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogaininga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
11: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns –

0: saka, atnes man arī kotleti.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Vai tur būs kotletes, bet nu kaut kas garšīgs jau būs, vai ne, Marta? Nu, mamma, protams, vai tu mammai kaut ko sarūpējis? Marta raks šodien mūsu mīļajai mammai Irīnai īpaša diena, viņai aprit 60! Apaļie 60, jaunie 40. Sirsnīgi sveicam mūsu mīļo mammu skaistajā jubilējā vēlam veselību, laimi, mīlestību un vēl daudz skaistu, skaistu mirkļu. Sveicien tev, Marta, sveicien tavai mammai dzimšanas dienā. Runājot par dzimšanas dienas svinētājiem, tad tava mamma ir dzimusi vienā dienā ar Šavānu Feji, ir dziedātāji, kuras balsts dzirdām banāmarā banānanā rāmas. Uz banānarāmas nosaukuma vienmēr klūpa banānarāma. Shakespeare Sisters arī ir viņas projekts, bet mēs banānarāmas versiju no klasiskā Venus 80. Gadu versija un banānanānānānā rāma. Un šodienas jubilē Šavānu Feji.

0: pārbaudīt visu kopā. Vīnesko izpilda banāna rāma. 8 minūtes pirms vieniem. Lenijs Kravits ar tas tā rindā ar gribot kaut ko nodziedāt. Arī viņu mēs tūlīt laidīsim dziedāt, bet pirms tām reklāmas.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,90. Universālās alienas ēklas 9 kilogrami, tikai 29,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartfed biedriem.
9: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
10: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
11: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV.
12: Loterijas atļaujas numurs 9092.
13: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
14: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdz šim personīgāku

0: iljonsceļus.lv.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Piekdienas naktī daļai mākoņienas laiks daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, puķis rietumu ziemeļa rietumu vējuši līdz 10 metriem sekundē, vietām rāzmās līdz 15 metriem sekundē, piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra 8-12 grādi, piekrastē līdz 16. Rītdienām saulmīsies ar mākoņiem, valsts austrumdaļā vietām īslaicīgi līdz puķis rietumu ziemeļa rietumu vējuši līdz 8 metriem sekundē, rāzmās 14, maksimālākais temperatūra 16-20 grādi. Sestdienas nakts neliels, mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, minimālākais temperatūra 5-10 grādi, piekrastē līdz 16, un sestdienas dienā daļai mākoņienas laiks vietām īslaicīgi līdz un maksimālā temperatūra 15-20 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.

Inner Light sāk jaunu stundu. Labs apetītes stundu. 5 minūtes pār vieniem. Brīdis, kad produktivitāte lejā, bet visi pēduši, lai pēc tam atkal augšā. Ar skaņu efektiem priecēšu tev līdz pat 4:00. Mans vārds ir Oskars Lepers, šis ir dienvidēters, bet kā jau tu dzirdi, tad šodien dubultēterā gan dienvidos, gan arī pēcpusdienā būšu kopā ar tevi.

pusdienu laikā šeit stārpēm dienvidos. Kur smeldz, tur vajag arī kaut ko jaunu. Neobligāti mazāk smeldzīgi, vienkārši jaunu. Un ar jaunu mūziku mēs arī turpināsim, bet turpināsim arī šodien jau šajā nedēļā iesākto. To, ko māja ir darījusi kopā ar tevi, pirmdien, otrdien, trešdien, arī šajā ceturtdienā. Es tev likšu parakņāties IKEA mājaslapā, to mēs darīsim tuvojoties stundas izskaņai. Bet tagad jauna mūzika no nīderlandiešu mākslinieces Kovacs. Sharon's Kovacs. Leave the sun behind, but some planets rank when chase the sun. Būs arī Tommy's Richmond's.

0: It no Tommy Richman. 1:22 minūtēs. Ne gluži miljonus dolāru, bet 840 sudraba dalde ir gan. Tāda pasaka ziņa. Kaut kā, jā, neticās, ka tā ir īstenība, bet tā ir īstenība gan jau kamanī, vai ne? Augšdaugavas novadā, aptuveni pusotru kilometru, lai būtu pavisam precīzi. Latvijas Lietuvas robežas. Tieši tajā Latvijas pusē kāds lietuviets ņēmis un izrads 17. Gadsimta vidus māla poda ar 840 sudraba monētām, saka to un arī diviem gradzeniem. Tā, kaut kā vienmēr tas tāds pasaka stāsts, vai arī tieši nesen dēlam stāstījām par varavīks, un ka ir tic, ka tur apakšā zelta pots, un viņš nekad nevarētu iedomāties, ka reāli tie podi ir vis kaut kur sarakti. Un es ticu, ka pēdējās dienās tur neviens vien jauns cilvēks ar lāpstu ir manīts rokot Augšdaugavas novadā. Nevis tuneļus, bet gan podus.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Nu, jau vēl skaidri zinām tā vērtība. Bet internetā mēļo ap 3000 eiro. Nu, nav tik iespaidīgi. 840 sudraba dalde ir izklausās labāk nekā 3000 eiro. Pienudēja piedzīvojumu turpinājumā ar laimīgs. Tas, kuram pots ar sudraba monētām, pēc tam Sigmund Nobody to Love.

ir 13:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlei jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

Jesse Ware un Ride. Kur tu dodies? Kādu vēju tev pūš šajā ceturtdienā pakausī? Pūstu, uz brīdi piestāji. Vēl nē, bet lēnām, lēnām. Tur jāpiestāji, jo tur, nu, citādi kustībā un meklēšanā man šeit īsti tas nestrādās. Es par aktivitāti, kas sagaida mūs pēc brīža, kur mēs meklējam visu šo nedēļu finālists. Māja jau to ir darījusi vakar, aizvakar un arī pirmdienām. Es to darīšu arī šodien un Māja to darīs arī rīt. Un tad nu rīt arī lūkos, kurš būs tas Star FM klausītājs, kurš tiks pie 150 eiro nedēļas laimesta no mūsu draugiem IKEA. IKEA ir sarūpējuši dāvanu kartu, ko nu kādam klausītājam arī dāvāsim, kas nu būs iekļūst finālā. Tātad pirmo soli, lai spērtu un finālā iekļūtu, tev būs jāatkož, ko es domāju. Nav no vieglākajiem uzdevumiem, bet labā ziņa, ka man ir uzrakstīts, kas man jādomā. Es to nolasīšu pavadienas un tev jāpasaka, kura IKEA prece tā ir. Šo spēli spēlēsim pēc dziesmas, pēc reklāmas un tad

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķes līpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
8: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
9: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
11: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Top! Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT.lv.
13: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV 24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Ārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV 24.
14: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
15: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu laimēsi 30 eiro dāvanu karti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
16: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
17: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanai. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99.
18: Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies Radio Star FM dienvidus 1:45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrāna šāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanu kārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
19: Pilnīgi bija tāds sajūta, ka māja tepat blakus, man arī tos taustiņus sit un meklē. Māja nemeklē. Mēs meklējam māju. Nē. Mēs meklējam citas lietas. Mēs meklēsim kādu IKEA preci. Tā, ko tu man atsūti? Ar ko jūs sadarbojaties? Jau nāk, es vēl neko neesmu nolasījis. Ļauj man būt. Ļauj man izstāstīt, kas jādara tiem, kas nezina. No septembra sākuma cenas ir samazināts vairāk nekā 1000 IKEA precēm dažādās kategorijās. Piedaloties konkursā un atminot, par kuru no tām mēs runājam, ir iespēja laimēt dāvanu karti no IKEA. Konkursa laikā atklāsim 3 pavadienas un būs tikai viena pareizā atbilde. Jā? Un tev jāsūt WhatsAppā. Pēc tam, kad es būšu nolasījis tos pavadienus. Lai nebūtu tā, ka tikai to pirmo ķeram, es nolasīšu, tad būs dziesma un pēc tam lozēsim. Labi? Labi! Tas izklausās godīgāk, lai arī tiem, kas kopā ar mums ir apā un visādos citādos rīkos, var arī sadzirdēt tos pavadienus. Bet WhatsApp numurs gan nemainīgs 2844-7744. Mēs katru dienu meklējam finālistu, lai rītā noskaidrotu to vienu, kurš tiks pie 150 eiro dāvankartes. Pavadienu mūzika. Pavadiens numur viens. Tā. Bieži vien ir pirmā, kas virtuvē uzzina, vai brokastīs būs olas. Kas tad ir tā, kas bieži vien ir pirmā, kas virtuvē uzzina, vai brokastīs būs olas? Tu jau nāk atkal. Man vajadzēs nevienkārši nosaukumu, bet precīzi, jā. IKEA nosaukumu. Vēl ideāli ar visu preces numuru un cenu. Otrais pavadiens. Tā ir piemērota ne tikai plīts virsmai, bet arī cepeškrāsnī un nebaidās no metāla virtuves piedarumiem. Turklāt tā ir patiešām izturīga, izgatavota no nerūsējošā tērauda. Trešais pavadiens. Kamēr tu meklē. Šīs preces diametrs ir 28 centimetri. Un tagad IKEA tā maksā 12,99, nevis 14,99. Kas tā ir? 2844-7744 Magnetic. Un tad arī lozēsim to vienu laimīgo.
20: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: 15 sekundes sūtīt. Bet tikmēr kāds man ņem un piezvan lūdzu 6-7-4-4-7-7-4-4, lai es zinu, kur apstāties starp visiem tiem pareizo atbilžu sūtītājiem. Gan jau ir arī kāda nepareiz, bet es tiešām nevaru atvērt visas tās ziņas, nevaru arī izskaitīt te. Tajā laikā man vajag palīdzību, palīdzībā! Bet tā jākliet 6-7-4, jā, reko, laižam iekšā. Tā, laiku nāk mums viens palīgs. Halo, čau, mans palīgs, mans rūks.
1: Čau, čau.
0: Čau, čau, čau. Kā tevi sauc?
1: Mairi.
0: Mairi, čau. Mairi, klausies.
1: Čau.
0: Tu pats arī man atsūtīji atbildi.
1: Nā, es nevaru piedalīties.
0: Labi, tu nevar piedalīties.
1: Es tikai kā palīgs varu.
0: Vai tu zini, kas tā ir? Ko es te gribēju?
1: Kas tā ir?
0: Kas tā ir, jā. Kas tā ir?
1: Nu, tā ir panna noteikti.
0: Mairi, būtu varējis piedalīties. Tā tiešām ir IKEA 365.
1: Nu, es nevaru, man ir liegums, kā saka.
0: Jā, tā ir 365 plus nerūsējošā tērauda panna ar 28 cm diametru. Panna ir izgatavota no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda ar noturīgu metālisko iekšējo pārklājumu, tāpēc īpaši izturīga un piemērota lietošanai ikdienā gatavojot pannā. Var izmantot visādas virtuves rīkas arī no metāla un turpmāk šī panna IKEA maksās mazāk 12,99, nevis 14,99. Kaunu ļoti daudz pareizo atbilžu man šeit ir, vienkārši atbilžu man ir tā kā, es darīšu tā, es neskatos uz to WhatsApp, kur tās ziņas ir sanākušas, un es vienkārši bezmērķīgi rulēju. Un tu vienā brīdī man saki, pietiek, Oskar, rulēt, saki stop.
1: Labi, sarunāt, labi, rulē.
0: Šodien? Pietiks. Pietiks. Tā, ir bilde atsūtīta, āreku tā, ir panna atsūtīta, ir zemāka cena.
1: Tas jau ir labi.
0: Jā, un tā, kas man ir atsūtījusi, ir Baibiņa, kuras telefona numurs beidzas ar 732. Sveicien Baibiņai, saki Mairim paldies, Baibiņa tur īkšs, lai arī tā tiks pie dāvankartes. Mair, kad tu mums atgriezies konkursos, cik to dienas palikušas?
1: Oi, kaut kādu oktobrī.
0: Tu neesi kalendārā ielicis krustiņu.
1: Nu, īsti nē, bet man ir lapas sarakstīta. Tā kā kaut kur oktobra vidus varētu būt.
0: Tad neatvedamies, Mairi.
1: Nu, bet skaidro lietu.
0: Sazvanamies kādā konkursā.
1: Labi, sarunāt.
0: Nu, čau, Mairi, lai foršdien.
1: Čau, ātāma.
0: Vien tematisko brokas dziesam ar tām pannām. The Blue Something Breakfast at Tiffany's.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
8: Atvaino.
7: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
8: Varam.
7: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
8: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
7: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos. Kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi. Un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1,49 €. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. 3 veidu LV zupām. 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Viteron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
13: Kad debesīs
14: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
18: Lai gan naktī debesis brīžiem skaidrosies, tomēr mākoņi vēl aizvien visā valstī atmazīs īslaicīgu lietu vietām līdz stipri lokāli. Iespējams arī pērkona negaiss vējš pūtīs lēni līdz mēreni. Piekrastē tas būs stiprāks, tur brāzmās tas sasniegs 15-20 metru sekundē. Nakti sākumā vējš pūtīs no dienvidrietumiem un rietumiem, bet nakts gaitā tas pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem. Ziemeļrietumiem minimālākais temperatūra gaidāma plus 10-15 grādu robežās. Rīgā gaidāms mākoņiens laiks palaikam uzlīs, bet uz brīdi mākoņi ir izklīdīs. Pūtīs mērens līdz mērens stiprs dienvidu rietumu rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaiss atzisīs līdz 12-13 grādiem. Un arī nākamās nedēļas sākumā ik pa laikam mēs neiztiksim bez kāda nokrišņa un dienās termometra stabiņš turēsies tā 15-19 grādiem.
19: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: sabijās. Vienpareizāk daži rakstīja sapriecājās, dzirdot manu balsi un domājot, nekas tur vairs daudz nav palicis līdz darbdienas beigām, bet tad saprotot, ka šodien Oskars ir dubult ēterā un pulkstens ir tikai 12, atkal sabēdājās, tagad drīkst priecāties. Ir 8, nu jau 9 minūtes pār diviem, būsim kopā līdz pulksteni 4. Arī Gunts mums ir pieslēdzies. Gunti, čau, stāsti, kas uz sirds.
1: Ir iespējams, ka būtu nododēt ziņu, ka tur pēc Azikijā pa biķernieku jau labāk nebraukt, tur kaut kādu avāriju, viss pilnīgi nobloķēts.
0: Darīts, ziņa ir nodota, un pasties, Gunti, neviens cits kā tu to izdarītā, tad tur aiz Ikejā, bet uz kurienu pagaļ nebraukt? Stāst vēlreiz.
1: Ja iespējams, varbūt nododēt ziņu, ka tur pēc aiz Ikejā pa biķernieku jau labāk nebraukt, tur kaut kādu avāriju, viss pilnīgi nobloķēts.
0: Brauksim apkārt, meklēsim apveceļus, meklēsim labāko mūziku 2022 un meklēsim labākos trikus, kā pabarot mazākos ģimenes locekļus. No leģendām prie pašmāju spožākajiem vārdiem. Jauns spožs vārds Saturday Breakfast. Pašmāju mūzikā ar Window, pēc tam Lucas Grahams un Seven Years.

0: Duets. Lukas Fohammers un Marks Falgrens. Posms sākums ir šī dziesma Seven Years Till Be Mama Said, arī tāds bija atceries. Tas ir 2015. Gads, bet labi, Lukas Graham apvienībai sokas arī 2025. 6. 4. un arī iepriekšējos gados. Labi, maleč, nekur nav pazuduši.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Es to saku, it kā mēs tajā 15. Teikt, nē, no. Diez vai viņiem kaut kas sanāk. sanāks. Tev sanāks. Es tev ticu. Jau kopš bērnības, jau kopš 7 gadu vecuma. 2022 tuvojas. Kāds jau ir paspējis atzīmēties. Sagri, čau. Nedaudz sasteidzu, ne? Sveicieni arī Valdim. Labas pēcpusdienas vēlējumi. 2022 ir tas brīdis, kad ne tikai sūtam sveicienus vārdiski, bet arī muzikāli tu var tikt pie dziesmas, ko pats vēlēs dzirdēt, ko pats gribi, ko pats es sen gribēju dzirdēt šeit Star FM ēterā WhatsApps nodrīgs. 284-47-744 uzreiz pēc 80. Gadu klasīkas. Jā, no sociālajiem tīkliem spriežot, kā jau vakar runājām. To vien redzam, kā 80. Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Nedaudz Rick Rolls un tā 2.20.

you up. Rick Astley 21 un te. Sākam skaitīt. Sekundes. Līdz 22. 2. Klausītāji, 2. Dziesmas satiekas 2:22. Vai šodien būs tava diena? Vai šodien saule spīdēs tavās mājās ar muzikālo pavadījumu? Lūkosim! To mēs uzzināsim tikai un vienīgi lūkojoties, kas nu mums tur ir sanācis. 2:22. Turpina ripot, ripo, ripo, ai, kā ripo, daudz ripo.

braucienam. Sveiciens. Mai čau. Nu, mēģināšu izrunāt, ko tu būtu gribējusi dzirdēt. Māja tiek pie sveiciena. Altai ummei tozgan oitiken. Šķiet kaut kas turcisks, bet varētu arī būt pilnīgi no citas pasaules. To mēs uzzināsim pēc brīža, bet sāksim mēs ar dziesmu numur 1222. Šodien par pirmo dziesmu mums Edgars parūpēsies. Edgar, čau! Tā saki, ka četras sienas ir tas, ko vajadzētu dzirdēt. Nevar tev nepiekrist. 2.22 ir tas brīdis, kad viss, ko tu vēlies, man tik atliek nospiest play. Detlef, četras sienas, dziesma numur 1.

ko smēj nopietni lieta, dziesma numur 1 šodien 2.20, 2.00, 4 sienas. Par šo dziesmu mēs sakām paldies Edgaram. Tajā pašā desmitgadē, tajā pašā reģionā paliekam, jeb pašu mājās. Selīna Čaum! Lai iet, Aija Andrejeva un dziesma Lele!

0: Lē, leģendārās Nobāliņas dziesma. 2.22. Otrā dziesma tā mums šodien bija. Paldies, likte latviskā garā mums šodien pagāja. Labā garā. Tas jau ir tas mūsu labais gars. Sapriecājās te par Detlef draugi. Reku Matīs raksts. Tieši domāju piedalīties ar 2.22. Ar četrām sienām. Un kādam tas sanāca? Viņš gan vispār saknē nevis četras sienas būtu izvēlējies, bet būtu stils nevainīgs. Nu, lūk, tas arī latviskā garā. It kā priecāties, bet nu nē, nu tomēr iedzēlu vairēj jau tu otru no tām divām Detlef dziesmām paņemt. Mēs ko dēr šobrīd Agri saka par Detlef runājot. Detlef palādījumu izpārdevu. Tas gan nebija pagājušo gadu, tas bija aizpagājušo gadu. No visvisādos pilsētas svētkos viņam ir sanācis būt, bet nevienā no šiem svētkiem man nav sanācis būt, tā kā Detlef turpini darīt, turpini braukt. Kaut kur mēs satiksimies. Foršas dziesmas pilnīgi piekrīt, šodien foršas dziesmas Sintē arī sveicien, tad vēlreiz sveicien šodienas 2.22 gaviļniekiem Elīnai čau un arī Edgaram čau, paldies par dziesmu.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Kanzas flīžu tirgus. Stabils pamats. Jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Kanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

saviem spicākajiem instrumentiem. Kāpēc te nāk arī uzreiz domas par vēlēšanām, bet klau. To visu atliksim, paspēsim vēl. Par politiku gan jau var parunāsim. Kur tad paliks? Oktobrs galā, oktobrs sākums. Es ceru, ka tev kalendārā viss ielikts, viss saplānots. Vai nav tā, ka tu palaid garām? Vai ne, Līga? Man gan palika žēl tevis pēc tā, ko es uzrakstīju. Līga Saskuma, viņa pieslēdzās 2.29. šodien, un viņa dzirdēja tikai paldies, un es jau kā labs cilvēks viņai uzrakstīju, ka, protams, ka šis 2.22 iespējams bija labākais 2.

22, kāds vispār ir bijis. Ar ko viņi man tādā atsūtīja salauz sirds emociju ikonu un saka, nu nē, nesaka tā. Labi, labi, bet bija tiešām labs. Labs, paldies par 2.22 rītā, zinu, uzliec modinātēlīgi, ja? 2.22, tur nekas nemainās. Par šrekiem, Ieva, kad iznāks jaunais šreks, kaut kur redzēja rullīti. No sākuma man šeit būs par ēzelīti, ne? Bet būs šreks vēl. Bet ēzelīts arī būs. Edijs Mērfijs apstiprinājis, ka būs arī par ēzelīti.

0: ievērot intu kļūdas labojumus. Šo es nepārdzīvot, ja būtu devies mājās un nebūs pateicis. Tātad būs, ja Šreks piektais būs, to jau mēs te noskaidrojām. Es teicu minējumu, ka Ezelīts būs pirms tā Šreka, jo būs atsevišķi filmi arī par Ezelīti. Bet ne, piektais Šreks ir 27. Gads, Ezelīts ir 28. Gads. Tas tev bija jāzina un man bija svarīgi šo kļūdu izlabot. Valteram sveicienu uz pēdīju biķernieku ielas mežā pie Piķurgas autobuses iebraucas grāvī, ceļš noslēgts tikai pie pašas avārijas vietas. Visi griežas apkārt. Valter, paldies par ziņu.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vīkend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv – centrālās laboratorijas pots 01006830.
6: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakalēja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cēlis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
11: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benū aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benū aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Pizza

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanā. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99. Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies radio starfem dienvidus 1,45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrāna šāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanu kārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatala!
2: Ies karsti!
4: Un esam labi cilvēki.
5: Nē.
2: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
6: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar.

0: Pievienojoties jaunajai stundai, bez 10 minūtēm 3 šobrīd ir pareizs laiks aiz loga. Tāds draņķis, ka šodien mums šeit no dubulta ētera pārējuši trīskāršajā ēterā. Nelaidīšu ego un iekšā negribās ētrā. Un kā jums tur Francijas ziemeļos? Nen sāka līt. Bija normāli pirms tam. Ne Francijas ziemeļos. Es par to, kas te dzelzaus ielā. Māris mums ir pieslēdzies un sūts veiciens no Francijas ziemeļiem. Viņam beidzies atvaļinājums atpakaļ darbā. Bet man vienmēr smaida izraisa pēc šīs vasaras mārtas. Tā tev piebild ziemeļi, Francijas ziemeļi. Jo viņš te mums mērījās ar plus 39, plus 40 un vēl visādām šausmīgiem plusiem no saviem ziemeļiem. Kā šodienā, kā tev 10. septembrī.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Bet iekrāsosim nedaudz to pelēci, kad viss līst tārā iet negribas. Tad mūzika nāk palīgā. Par kaut ko skaist parūpēsies āhā un dziesmu Velvet. Negribas jau sev ļoti komplementēt, bet man šeit brīnišķīgi izvēlos, ka

0: jums atsūtījusi video. Negribas kāpt no auto ārā, vai ne, Līga? Es tevi saprotu, bet kandaunieki, nē, nu tie gan. Dzīvo cepuru kuldam no kandaus man atnācas foto, sveiciens ievai, tur zila tebes, zaļa zālē, balti mākoņi skaisti.
1: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 9. Līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
10: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
12: Klausies zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
11: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
13: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionsceļus.lv.
14: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
15: Big Bank ko?
14: Maksā saviem klientiem.
15: Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
16: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
17: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalica. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalica.
3: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
18: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
19: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršojas žogiem atlaides līdz pat 40%.
0: Kas mūs sagaida piekdienā? Sausāks un saulaināks laiks, bet pūtīs brāzmains vējš. Naktī vēl daudz vietīs, lai cīgi līs. Retum zemi rietum vēja ātrums brāzmās vietām sasniegs 15 m2 piekrastē, 20 m2 minimālākais temperatūra 8-12 grādi piekrastē līdz 16. Dienā saulmīsies ar mākoņiem, valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi līs. Rietum zemi rietum vēja brāzmas pūtīs ar ātrumu 9-14 m2, vakarā vējš kļūs lēns un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem. Rīgā naktī un no rīta brīžiem līs vēlāk nokrišņi nav gaidāmi. Rietum ziemeļrietum vēja ātrums brāzmās sasniegs 15 m2. Gaisa temperatūra 12 grādi naktī līdz 19 grādiem pēc pusdienām.
20: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
21: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: tūkstēšana ir prasme. Vienkārši šķiet pašsaprotam, bet nesaucot vārdā no dažiem skolotājiem esmu dzirdējis, ka bērni nemākot čukstēt. Nu tā, ka viss slepenais tiek pateikts ļoti skaļi.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Visi noslēpumi. Ir jāmāc čukstēt, kad domā. Čukstēšanas skola. Čukstēt jāmāk. Bet tā skaidri saprotam, lai nav jāpārprasa. Ko? Kas? Bērnu tēma nedaudz būs mums aktuāli šajā stundā, šīs stundas izskaņā, kā jau tas ir ieradis šajā nedēļā, kopā ar ģimenes restorānu Herzogs Mārupē. Mēs gribam dzirdēt gada vecāku trikus, kā to es pārliecināju savu bērnu ēst ko jaunu vai kā citā dēdienas ir kļūst par interesantu sarunu tematu jūs ģimenē. Neatceros precīzi, kā bija tas vārds, kas mums te vakar no Ingas iekļūtajā. Uzvarētāju sarakstā, bet sākums bija saistīts ar veselības mācību, vai ne, Inga? O, kā tā mums bija. Ir 7 minūtes pār 3, mēs Oskars Lepers kopā ar tev vēl līdz pulksteni 4. Tagad Miley Cyrus un viņas jaunums.

Harry Styles, as it was, 13 minūtes pār 3. Kā amerikāņi aptaujās norāda, tad šajā brīdī iespējams labākais, kas vispār esot Lielbritānijā, tas esot Harry Styles. Nu, viņš ar pats īstenībā ir uz pāris mēnešiem pārvācies uz dzīvi Ņujorkā, bet ne labākas dzīves meklējumos, bet gan koncertu meklējumos tur. Madison Square Gardenam, man šeit kad pats mit koncertu viņam jānodzied. Tāda viņam ir Amerikas tūre. Ņujorkā vienā vietā, lai visi paši brauc un skatās uz viņu. Par angļiem runājot un angļu devumiem, tad šodien grib ieskandināt vienu jubilāru. Nomainīsim foniņu, varbūt tev uzreiz būs skaidrs, par ko stāsts. Jo ar šo sākās viņa otrās pilnmetrāžu filmas stāsts. Nav dūma bez uguns bija tas pirmais... ar ko pasauli viņi ieraudzīja un teica wow, wow, wow, wow, wow. Kas mums tas tāds par jaunu supertalantu? Viņš teica latviešu valodā tīrā Gais Ričīs. Šodien viņam dzimšanas diena 10. septembrī. Viņš ir dzimis 58 gadu viņam paliek. Bet filmu ķēriens 2000. Gada veikums ir viena no manām vislaik mīļākajām kinolentēm. Man no sākuma skatījos ar titriem, lai saprastu, kas tur notiek, bet nu jau var arī saprast to akcentiņu, par ko Brad Pitts lieliski iemājoja. Sumināsim šodienas jubilāru. Nē, viņš nedziedās, bet brīnišķīgu mūziku gan viņš filmā Snatch iekļāv sākot jau ar šo Clint Diamond pavadījumu. Ar Strangler dziesmu Golden Brown. Sveiciens tev un man, Gai Ričī dzimšanas dienām!

daba vajadzībās, darba, daba vajadzībās, es par dabiskām vajadzībām lācu vāk rakstīt, lasīt, darba vajadzībās vajadzēja aizbraukt uz Pārdaugavu Boldarāju, Akmens Dievs, kādu tur esot sastrēgumu, ir sevišķi RSU apkaimē un pie Akmens tilta. Viņš liekot unfriend Pārdaugavai. Ļoti radikāls solis. Ar Good Neighbors turpinām viņa jaunāko veikumu Mary Jane. Tad Christina and the Queens un dziesmu Tilted.

3:25 minūtes. No Pārdaugavas ziņas. No tās pašas Pārdaugavas kopienas brīža kāds klausītājs paziņoja unfriend. Ņēma un nobloķēja savā dzīvē. Pārdaugavu bloķēja viņa sastrēgumos Didzis Reks. Nu, tur vispār jau esot kārtībā, vienkārši vajagot zināt ceļus un laikus, kur un kad braukt. Diez vai uzreiz tas nozīmē, ka kaut kas ir kārtībā. Kad tu saki, ir jāzina vienkārši, kur un kad braukt. Bet vispār jau braucot uz Boulderai, tad 40 minūtes papildus jāreiciņa ceļā turp un atpakaļ. Tur arī slikti kaut kas, jā, Didzis. Nebija pirms brīža par biķerniekiem kaut kas slikti vai tur, kas ir atrisinājies. Kaut kas te šodien gaisā virmo ar satiksmes ziņām. Droši to ziņu. WhatsAppā 2844744. Tu jau zini?

0: Ir 15 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

klusuma skaņa. Mammas un tēti jau zina. Nav nekā baisāk, kā pēkšņš klusums bērnistabā. Tu zini, ka būs ziepe. Jau lēnām sāc savilgt dūres un tā, lai nav ar to kliedzienu. Bet mēs jau ko 21. Gadsimt vecāki nekliedzam, jo mums ir triki. Salasījušies internetā un arī stāriņā sadzirdējuši par trikiem, kas noder. Ja gribas pārliecināt savu jauno cilvēku, pamēģināt kaut ko jaunu ēšanā vai vienkārši kā citāda rēdiena tev ir gadījies interesants stāsts, droši dalies WhatsAppā 284-47744 kopā ar ģimenes restorānu Hercogs. Ar PMS ieskandinām šo septembri kā ģimenes mēnesi un katru dienu dāvinām kādam 30 eiro dāvinu.

0: ja tu esi biķernieku pusē, tad tur slikti, tur autobuss iegāzēs. Pasties navigācijās, kur tev dzēna apkārt, jo tur cauri netiks, tur viss ceļš bloķēts.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā. Cienā.
8: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
9: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Aicina CSDD.
10: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
12: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rāt. radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
14: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūt savu stāstu un iespējams tieši tu, lai mēs ir 30 eiro dāvankarti ģimenes restorānā Hercogs, Mārupē.
0: Abrakadabra, viņš ād! Septembris! 10. Kalendārā, bet Mārups Hercogā ir ģimenes mēnesis. Visu septembri darbdienās bērni ēdienu kartei 50% atlaidi. Hercogs ir īsts ģimenes restorāns. Tur atradīs bērnu rotaļistabu, ārlaukumu, gardēžu ēdienu karti, kas iepriecinās gan liels, gan mazs, bet lielākām svinībām pieejam arī plašu banketu zāli. Vairāk informācijas meklē hercogi.lv. Hercogs vieta, kur garšīgi visai ģimenei. Un lai būtu pavisam garšīgi reizēm, kaut kā jāsarunā. Kaut kā jāpārliecina mazais cilvēks pamēģināt kaut ko jaunu. Tas ir tas, ko visu šo nedēļu mēs klausāmies no tevis. Un sadzirdam no tevis. Jo tu man sūti stāstus. Un lūk stāsts no Sandras. Mana meita ne par ko negribēja pagaršot sushi. Skatījās, šķobījās un ne par ko. Tad es pateicu, ka visas dāmas jau no 10 gadu vecuma ēdu sushi. Un tāpēc ir skaistas un slaidas. Un ziniet, tas nostrādāja. Ok. Mans puika, nē. Tomēr šo, to un labāk, lai neredz, kā es taisu un ko pievieno ēdienam. Citādi var ēst pati. Bet ir kas tāds, kas viņam garšo un joprojām netic sastāvam. Un tie ir ķirbi mafini. Ja neredz, kā es taisu, viss labi. Bet tie ir tiešām ļoti garšīgi un baudām mīkst un pufīgi. Un tomēr viņam negribas dzirdēt, ka iekšā ir ķirbis. Tāpat ar kabaču brauni iesot. Tā kā ar tām desām, ne? Pirms kādiem gadiem, 7-8, mēs savus bērnus mēģinājām pieredināt ēst olīvas. Kāpēc? Teicām, ka tās taču vīnogas tikai sāļās, un dažas tās arī mēdz būt kauliņi tādi lielāki. Paši ēdām un teicām, nu tik garšīgi, ka bērni noticēja un sāka arī palēnām ēst un iegaršojās. Vēl tagad atceras, kā mēs viņus mānījām. Cik mēs dažādi... Edmund, čau!
15: Sveiki, man dēlam ļoti garšo vistu nageti.
0: Jā.
15: Un mēs vienreiz paņēmām vistu aknus, apviļājām rīvmaizē, izcepām un teicām, ka tie ir nageti.
0: Tie ir nageti.
15: Un kaut kāds 3-4 reizes mēs šitā cepām un gāja cauri, bet tad redzēja, tad viņš kaut kā ievēroja, ka tās ir iepakojumi, ka vistu aknus tās ir. Tad kaut kādu neēd kaut kādu laiciņu, bet tagad atkal ēd un visi kārtībā.
0: Lēdz liels nugget eksperts, bet man ir aizdomas, ka labāk arī nezināt, kas ir nuggetos, ne? Tur tā akna pat izklausās labāk. Māri, čau! Mēģina atkal, jo vakar nepaspēja. Nu, tad klausāmies.
16: Oskar,
0: jā.
16: Man iemācīja mājās uztaisīt fantu.
0: Nu.
16: Man 7-gadīgais bērns. Mums bija nopirkstas te sīrupiņš.
0: Jā.
16: Oranžais apelsīna. Viņš izdomāja vienā reizē varētu pielīt pie minerālu ūdens viņu klāt.
0: Jā.
16: No to citronu sulu vienkārši, kas tā drauciņā, kas nāk. Pielīja, viņš teica, teica fanta. Pagaršoja patiešām kā fanta garšoja. Dēlam vajadzēja kaut ko iemānīt, bet viņš man iemānīja.
0: Bet viņš tevi iemānīja. Paldies, Mārijā, apgriez to lomu spēlu uzspēlējām. Ariku klausītājs raģenta numur 101 raksts. Man sveiks, Oskar, te video ir mūsu triks, kā iedot bērnam pienu no pudelītes. Trikšķiem žēl neiet cauri. Nu, varam vaļā 30 sekundžu video. Ir bērniņš, ir pudelīti, ir pieniņš. Liekam pie lūpām. Kaut ko mānās. Laimīgā mamma klēpī. Tur tā kā iemānīt ar otru pudelīti. Bāžam, atkal nekas nesanāk. Dodam ūdeni. Nē, ūdens iet labi iekšā. Jā, ūdens ir labi, bet nu, ko tad tur? Triks, kas nestrādā.
17: Leti. Jāpagaršo, tu pat neesi pagaršojusi.
0: Tas ir.
17: Pieniņš.
0: Tas ir tas, kas man šeit raksturo arī mūsu šīs nedēļas rubriku. Principā to mēs varētu likt reklāmā.
17: Šo tu pat neesi pagaršojusi. Letīcī, ir jāpagaršo, tu pat neesi pagaršojusi. Pieniņš.
0: Ir jāpagaršo, tu taču neesi pagaršojus. Labi par šiem zelta vārdiem, jaunajiem vecākiem, lai arī tie, kas tas ir sākums. Tas ir tikai pirmais. Tu taču neesi pagaršojus. Sazināšos ar tevi, izstāstīšu, kā tiks pie savas 30 eiro vērtās dāvankartes no ģimenes restorāna Herzogs Marpē.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Jā, es te pirms stundas tiešām biju gatavs strādāt trīskāršo ēteru, dubultā ēteru vietā, bet zini, kas notika? Sāka spīdēt saule. Jādodas pretī saulei, jādodas pretī ceturtdienas vakaram, nodod tevi Egon rokās vedīs. Viņš tev mājās un arī mani. Tiekamies rīt.

0: Sācies, nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
10: Nē, labāk no mājām.
9: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
11: Man arī.
12: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
9: Kā? Jau gatavs?
13: And the Oscar goes to... Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Osigrējuši supervaroņi izglābuši pasauli.
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, we don't need roads.
2: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējs Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
5: Radio Star FM laika ziņas.
0: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
6: Vakar nebija labāk. Ņem pa labu. Ap plus 15 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā, tad bišķi uzlīs, tad atkal saulains. Šobrīd mēs esam tajā posmā, kur ir saulains. Piektdien Latvijā sausāks un saulaināks nekā šodien, bet saglabāsies brāzmēns vējuši naktī izlaicīgi pilnās. Rietums iemi rietumu vējuši brāzmēs 15 metrus sekundē, piekrastē vis 20 metrus sekundē, gaisa temperatūra 8-12 naktī, piekrastē ap 16, dienā saula mīsies ar mākoņiem. Skatīt saka bildes, ja? Valsts austrumu daļā vietām izlaicīgi līs arī dienas laikā. Rietums iemi rietumu vējuši 9-14 metrus sekundē, vakarā vējuši lūk pierims, gaisa temperatūra 16-20, kā kurā vietā Rīgā naktī un no rīta brīžiem līs vēlāk nokrišanā. Nesola. Rietumu zemē un rietumu vējuši tāpat kā pie tevis ap 15 metriem sekundē gaisa temperatūra Rīgā naktī ap 12, dienā ap plus 19 grādiem.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
0: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
8: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egon Freiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Jā, mēs dzīvojam laikā, kad TikToks, films, seriāli un arī datorspēles to savu pienesumu. Radio ēterā atgriežas sanāks gabals no Elderbrook un Bob Moses. Kādam tā ir jauna dziesma. Sveicināts tāriņa autopilota Aigāns Reders uz nākamo 3 stundu līdz 7 vakarā kopā ar

0: Talk to me, tas bija stāriņa autopilotā Damiano Davids. Tas ir čalīts no Maniskin. Damiano, Tailā, Nels Rodžers. Tu jau arī vilk līdz, vai ne? Talk to me! Brauzam kopā 8:04. Aizķeramies kopā.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes rīkas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens Star FM autopilotam. Sveicens tam, kas korķos. Reģinies ar lēnāku satiksmi cauri Šmerlim braucot Smērli ielā. Būs vienam otri apalējuši. Satiksmi tur regulē. Tur asalt betona ieklāšanas darbi. Bija uzrakuši tagad lāpa ciet. Tāpēc tu tur stāv gan vienā, gan otrā virzienā. Čavegon, varbūt kāds zin, kāds ir stāvoklis Siguldā virzienā uz Cēsīm. No Renāras veiciens, to mēs noskaidrosim. Tā, vienības gatves Ulmeņa krustojumā Luksafors nedarbojās, bet tagad pirmajos metros stāriņa autopilotā 29456 jūras nāk ar ziņām, ka esot salabots. Vienības gatves Ulmeņa krustā, tad tagad satiksme aizskries. Starp citu, Biķernieku iela. Es saprotu, 450. Numurs, tas jau tā kā ārā no Rīgas braucot. Tur viens autobus, nevar saprast, ielūz asfaltā vai avārija tur notikusi, nevar izpēst, tas bildi saprast. Katrā ziņā Biķernieku iela ārā no Rīgas braucot varētu būt lēnāks brauciens. Vācāps 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Star
0: FM. Ar pilnīgi svaigu mūziku turpinām stāriņu autopilotu. For your entertainment. Jaunums no Elijas Goldings. Star FM autopilotam. Braucam kopā ar Eliju.

0: ar sāli strauciņu ieradies.
1: Vakar smagais, saku, svākā iekrīt. Šodien autobuss iegrimst brauktuvē. Tā brauc pa velocelniem. Sveiciens progresīvajiem.
0: Mums sālīt beidzās. Sveiciens sveiciņu autopilotam. Jā, biķernieki ielai 45. Numurs tas sanāk. Tas jau ārā no Rīgas braucot. Autobuss ir iekrits bedrē. Asfalta betona segums ir padevies. Šmērlis vienā un otrā virzienā rēķinies ar lēnāku braucienu no darba uz mājām. Tur asfalta betona ieklāšanas darba līdz ar to. Tur paši strādnieki arī regulē satiksmi. Tā kā baigā asti izveidojās, tad palaiž no vienas puses, pēc tam no otras puses. Vienības gatavs, Vulmaņa gatavs krustā, Luksafors salabots. Tātad mums ir arī labas ziņas. Sveiciens Stariņa autopilotā. Čau!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Labākā šodien, labākā vakardiena. Te ir pilnīgi svaigs ieraksts no Joe Gellers. Viņa tagad apvienotajā karalistē uz rokām nesā sauc par nākotnes folkmūzikas galveno spēlētāju. Joe from School ir viņas skatuves vārds. Viņas īstais vārds ir Joe Geller. Joe from School on 6 years of keeping on.

Šo vēl par mīlestību nesauksim. Cicēm par siltos sakaros. Sapcītu ar karnevāļiem, es kādreiz šodien esmu siltos sakaros. Emīli Raimond, paldies par iesaisti. Es čoms nopirku meitai plati. Karnevāļu veikalā. Un gribēja, lai tā būtu forša dāvana ar autogrāfiem. Un forša atsaucās. Forša atsaucās. Sveiciens karnevāļiem. 25 pār pulksteni 4. Kā šodien arī būs sveicieni rubrika Zeltstavas matos. Ap 6. Vakarā meklējam iemeslu svinībām. Tagad dziedam kopā ar Gary Lightbody un Snow Patrol.

Ir 16 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

jau reizes viņu redzēju pozitīvas mūzikas festivālā, un īstībā man ir viena baisa atmiņa. Jo tas bija pozitīvas savā pilnbriedā, es tādā neatceros, kurā gadā tieši. Bet tur bija ņemot vērā to, ka visāds lielās mūzikas zvaigznes parādās, bija arī televīzijas sabraukušas no malu malām. Un tad īsti pirms DJ seta beidzās Rādžiņa intervijas. Nu, ar domu, ko tad mēs te sagaidīsim. Un bija nolikts laiks –

mikrofonu. Un Normans Kuks, Fatboy Slim. Viņš radio intervijā bija pilnīgs mieramika. Bet pēkšņi tās kameras un tās gaismas, un es redzu, ka tur nav labi. Un viņš paliek vien mazāks un mazāks un mazāks un raujās uz stūrīt, kamēr viņš vienā brīdī pateica viss. Pietiek, interviju vairāk nebūs. Un tas ir nevis no sērijas, o, baigais superstārs, pēkšņi nebūs intervijas. Nekārši kaut kā sasliedzās, ka es pats sajūtu to, ka brūk virsū, bet man nevis tam nebrūk virsū. Tad pēkšņi tāds, pilnīgi bitlomānija kaut kā panesās. Reku, viņš ir Normans Kuks, pieskarnies. Jums būs iespēja pieskarties viņam. Jums un mums 20. Novembris palādījuma koncertzāle. Ar dejām laikam tālāk, te būs dejas no Itālijas Mooney Dove.

0: Braucam kopā ar divi būvārdu balsi. Monika Brigato. Dove. I'll be loving you. No 2002. Gada. Šorīt saules pielietas. Mirklis pirms mirkli labi nogāza. Rudenīgs lietas, tu teiks. Būš arī spēlēsies ar rudenīgu lietu. Stāriņa autopilotā pēc reklāmas pauzes. Pēc tam uzspēlēsim spēli.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru

0: 6-9-1-3-3. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.

0: 26. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Cāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
10: Čatala!
9: Ies karsti!
10: Un esam labi cilvēki.
9: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: saka nelīst.
1: Rudenīga saule.
0: Rudenīga saule.
1: Rudenīga saule. Šovakar spīd. Baigi spīd. Rudenīga saule.
0: Čau, gudā. Rudenīga saule. Buš tas bija. Ir bez 13 minūtēm. 5 dienām. Īstais laiks, lai sazvanītos, ne? 6-7-4-7-7-4-4-2 klausītāji tos pats satiksies divietā.
2: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies radiostāra FM autopilotu 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
0: Jū, tie čipsi baigi labiem. Nē, es nenosāku tavus čipsus. Paldies, Herbalife, par dāvanu. Herbalife proteīna čipsu kasti un 3-3 izlases basketbola krekls. Tā ir stāriņa autopilota dāvana 4.45. No Herbalife sveiciens, globāla uztura labsajūtas kompānija, kopiena platforma, kas kopš 1980. Gada uzlabo dzīves ar kvalitīviem uzturproduktiem. 46 gadi uz skatuves uzņēmums piedāvā zinātnē balstītas produkts vairāk nekā 90 tirgos ar neatkarīgo partneru starpniecību, kuri nodrošina individuālas apmācības, vienot kopienu, iedvesmojot klientus izvēlēties sabalansētu un aktīvu dzīvesveidu. Tā teikt, lai dzīvotu savu labāko dzīvi no Herbalife sveicienas stāriņa autopilotā. WhatsApp numurs 28447744. Tagad ir jāgriež augšā. Jep. Divi klausītāji, trīs uzdevumi, trīs atbilžu varianti. Sveiki, kas zvanām?
3: Čau, Gundars.
0: Čau, Gundar. Gundar, tu esi uz pirmās līnijas, tas nozīmē, ja būs neizšķirts. Tad balva būs tavējā. Šitā ideja ir laba, vai ne?
3: Ir. Vērēs.
0: Kas uz otrās līnijas? Laba diena.
4: Labdien.
0: Labdien, kā jūs sauc?
4: Līva.
0: Līva. Līva, jūs man būsiet uz otrās līnijas. Tas ir ok?
4: Jā, ok.
0: Jāņem par labu, kā ir, vai ne?
4: Jā.
0: Tāpēc tās jau nebūs neizšķirts. Pareiz, Līva?
4: No, gan jau.
0: Laižam. Kurā gadā Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases pirmo reizi izcīnīja FIBA 3-3 pasaules kausa čempiona titulu? Tas bija 24. Gads, tas bija 25. Gads vai tas ir 26. Gads?
3: Tas ir 26. Gads.
0: Gundars, 26. Atbildi pieņemta. Līva, jūsu versija?
4: Arī 26. Gads.
0: Paldies. Pagaidām neizšķirts. Ejam tālāk. Kāds ir viens no galvenajiem Herbalife 24 Creatine Plus iegūms? A variants palīdz palielināt muskuļu masu, palīdz uzturēt normālu gramošanu vai palīdz uzlabot miegu. Līva. Muskuļu masa, normāla gramošana. Muskuļu pirmais, gramošana otrais, miegs trešais.
4: Lai iet trešais.
0: Miegs. Jā, Līva, paldies. Atbildi pieņemtu, Gundar.
3: Es teikšu otrais.
0: Palīdz uzturēt normālu gramošanu. Paldies. Un trešais uzdevums. Kopš kura gada leģendārais futbolists Cristiano Ronaldo ir Herbalife globālais uztura partneris?
3: Boj.
0: Tas, ka viņš ir globālais uztura partneris, to mēs noskaidrojām. Tas bija vakardienas jautājumā. Bet kopš kura gada tas ir? 2009, 2013, 2018. Droši vien uz minēšanu. Gundar?
3: Es teikšu 13.
0: Ok. Un tava versija?
4: Nu, kaut kas man
0: jāsaka
4: ir. Kaut kas ir jāsaka? Lai iet
0: 9. gads. 2009. Paldies. Atbildi pieņemtā. Jāsavalk gali. Herbalife, globāla uztura labsajūtas kompānija, kopiena platforma, kas kopš 80. Gada uzlabo cilvēku dzīves ar kvalitīviem uztura produktiem stāriņa autopilotām. Te ir balvas no Herbalife, proteīna čipsu kaste un 3-3 izlases basketbola krekls. Kam balvu pienāk? Stācija jautājums. Kurā gadā Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases pirmo reizi izcīnīja FIBA 3-3 pasaules kausa čempionas titulu? 2026. Ir pareizi atbildēt pa punktam. Otrais jautājums. Viens no galvenajiem Herbalife 24 Creatine Plus iegūmiem. Tur jūs ap divu aizšāvāt garām. Nebija ne normāla gramošana, ne miegs. Muskuļi! Palīdz palielināt muskuļu masu. Yes!
3: Tagad zināsim.
0: Un trešais uzdevums. Kopš kura gada? Leģendārais Cristiano Ronaldo ir Herbalife globālais uzturu partners. Diezgan skaidrs, ka uz minēšanu. Un Līvai uz minēšanu šodien īsti neiet. Gundār, 2013. Tā ir pareizā.
4: Juhu!
0: Juhu!
4: Apsveicu!
0: Es arī apsveicu no sirds un no rajona.
4: Atā!
0: Atā, Līva! Atā! Līva kaut kādu nākamreiz uzspēlēs, Gundārs ir uzvarējis. Gundār, uzvarētāji runa.
3: Paldies par balvu! Herbalife!
0: Paldies par saspēli! Lai brīnišķīgs vakars! Paldies pie klausos, sarunāsim, kā tu tiks pie gods godam nopelnītas balvas. Tikmēr stāriņa autopilotā jauna mūzika no Jordan Davis. Tas būs mēs. Šobrīd 4.53.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim sauc kāpmaize Fazer ierauga 500 gramu 1,25 € un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6,99 €.
3: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 € un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. 3 veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5 000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
10: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
11: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
10: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
12: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
13: Tiešām? Kādu?
12: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
13: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
12: Sarunāts.
14: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Cherry. Radīts ģimenei.
15: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
16: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
17: Klausies zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
16: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi. Vienā vilcienā.
18: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
19: Atvaino.
18: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
19: Varam.
18: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
19: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
18: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
20: Radio Star FM laikaziņas.
21: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
22: 5 dienā Latvijas galvaspilsēta Rīgā plus 15 grādiem. Piekdien būs sausāks un saulaināks, bet ar brāzmanu vēju jāsadzīvo. Rietum zemē rietum vēju brāzmās 15 metri sekundē piekrastē visi 20 metri sekundē gaisa temperatūra 8-12 piekrastē līdz 16 plusā. Tas naktī. Dienā saulmīsies mākoņiem valsts austrum daļā vietām īslaicīgi līs. Rietum zemē rietum vēju brāzmās 9-14 metri sekundē. Vakarā vēju pierīms gaisa temperatūra 16-20. Rīgā naktī un no rīta brīžiem līs vēlāk nokrišas nesoli. Tas pats rietum zemē rietum vēju brāzmās 15 metriem sekundē. Plosās arī galvaspilsētā gaisa temperatūra 12 naktī, 19 rīt pēcpusdienā.
23: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
24: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
25: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
26: Esam gaisā? Esam gaisā!
27: Egon Freiters.
28: Autopilotā.
27: Pavadīs tevi mājās.

0: Saturday Breakfast. Stāriņa jautāpulotā jaunas no sākumā pēc pūkstiem pieciem. Window! Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory. Sveiciens no Biķernieka ielas kaut kāds 450 numurs tas sanāk, ja? Kur jau pirms četriem autobus bija iebrucis bedrē. Asfalta betons bija beidzies. Vai tur autobus ir prom? Vai Biķernieka iela brīva? Tas Biķernieks tajā galā. Ārā no Rīgas braucot. Šmērlis reiķinies ar lēnāku braucienu, tur remonta darbi, asfalta betona ieklāšanas darbi. Tur kaut ko bija sarakoši, un tad tur tagad bija tāda ielāpa, švaki ielāpa. Tad tagad tā kā pienākās. Līdz ar to abos divos virzienos lēnākas brauciens. Satiksmes vietas tur regulē paši ķaļi. Skatās, kad izveidojās baigi garā ast no viens vai otrs puses, tad to arī palaišu. Čau, Jānī!
1: Sveiki! Gribēju paziņot, kad Dzelzavas ielas un gandrīz arī Lūkscielas krustojumā, tā kā prom no Mēbrina braucot uz promārā no centra.
0: Uz Stāriņa puses sanāk, jā.
1: Ir saskaņotais viens otru pastumdījuši, raksta uz ceļa. Tā kā varētu būt, ka tūlīt radīsies diezgan liels sastrēgums visā Dzelzavas ielā. Virzienām prom no centra.
0: Paldies, Jānī, paldies! Jākās vācāps 2-8-4-4-7-7-4-4.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Braucam kopā stāriņa autopilotā ar sveicieniem pēc pieciem. Neviņas pārpūkstiem pieciem. Apmēram pēc stundas sveicien rubrika Zelts tavos matos. Nāc izstāst, ko svinam. Ja tev nav ne jausma, pasities, vai jausma tev nav kāda līdzās. Jausmai un Albertīnai sveiciens vārdu svētkos, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Pametot āķu uz priekšu, šokar mēs klausīsimies arī dziesmas dzimtajā valodā. Šodien divi cienīti Latvijas divi vēlspēlētājs vien dzimšanas dienas. Vienam ir 66. Dzimšanas diena, vienam 46. Dzimšanas dienas svinības. Tas pēc 6. Vakarām, WhatsApp 2-8-4-4-7-7-4-4. Vēl šodien stāriņa autopilotā mēs iziesim tauri, apskatīsimies, kāda ir bijusi šī vasara, jo laikam jau, ka vasaras beigas būs gan kaut kāda atvasara, varbūt vēl varētu iespēlēt vairāk par vienu dienu. Šodien Star FM autopilotā es arī iziešu cauri galvenajiem spēlētājiem elektroauto tirgu, kuri pēc 150 tūkstošu kilometru nobraukuma var lepoties ar vislabāko akumulātoru ietilpību pēc tiem noripotajiem 150 tūkstošiem. Bet muzikāli tagad stāriņš autopilotā aicina tev dejās 2006. Gads. Numur viens apvienotajā karalistē. Caesar Sisters ar I Don't Feel Like Dancing. Dziesmas līdzautors ir Sirs Elton Johns. Es nezinu, vai to zināju. Viņš arī piedalās dziesmas ierakstā. I Don't Feel Like Dancing. Caesar Sisters.

0: gāļu uzticamību gadu garumā. Austrijas akumulātoru diagnostikas uzņēmums Avilo ir publicējis līdz šim apjomīgāko lietotu elektroauto bateriju pētījumu. Te ir apkopot dati no vairāk nekā 500 tūkstošu testiem, 20 populārākiem elektroautomobīļiem ar nobraukumu līdz 150 tūkstošu kilometriem. Ja tu brauc ar Mercedes-Benz EQA, tev būs viegli viņu pārdot, arī pēc 150 tūkstošiem, tāpēc, ka vačiņu joprojām būs sveiku un veseli. Vismazākais kritums pēc 150 tūkstošu kilometru noripojiem. 94% baterijas ietilpība pēc 150 tūkstošu kilometriem. Otrajā vietā ir Hyundai's. Hyundai Ioniq 5, tas retro vāģis, tā kā no Mirāžas, 93,8%. Trešajā vietā ir BMW i4, 93,6%. Tālāk Hyundai Kona, 93%, Volvo XC40, 92,8%, Ford Mustang, 92,5%, Polestars, tad Volvo Polestar 2, 92,5%. Tad mums ir Cupra Born, 91,9%. Baterijas ietilpība pēc 150 tūkstošu kilometru nobraukšanas. Volkswagen ID3 99,8, principā tas pats e-tronam īstenībā arī nav nemaz slikt pēc 150 tūkstošiem. Q8 e-trons, tas vecais lielais smukais, 91,3% pēc 150 tūkstošiem. Sveiciens no Green Motors, Škoda Enyaq 91% pēc 150 tūkstošu noripināšanas. Volkswagen ID4 90,8%. Tad mums ir Stellantis grupa Peugeot E208 un Opel Corsa 90,7. Tad ir Q4 e-trons 90,6. 90,3% Tesla Model Y, Tesla Model 3 88,9. Tam švakākar baķis noturība pēc 150 tūkstošiem. Renault Zoe, kas ir pilns SS 87,3%. Mini Cooperītis elektriskais 87,1 un Nissan Leaf ZE1 no lietotajiem bija švakāk, bet arī nav tā, ka galīgi zemē metams. 86,7% pēc 150 tūkstošu kilometru nobraukumu. Un nav slikti tā bildi īstenībā. Top aužiņā Mercedes-Benz EQA, Hyundai Ioniq 5, BMW i4, Hyundai Kona EV un Volvo XC40. Tas ir top piecinieks. Paldies! Tā, satiksmes štēles, šmērlis, tur viss ir slikti, slikti, slikti. Kur Niro? Niro laikam būs ārpus tā top. Es skatos uz to Peugeot E208 un Opel Corsa E. Ar to acu, ka te neparādās arī mans Citrons, bet tagad es braucu... Nu, jau otrais gads sanāk ar elektrisko Citroen EC4. Un es joprojām esmu sajūsmā par piekaru. Nu, vienīgais, ka tā mašīna ir smaga un tā piekara ik pa laikam ir tomēr jāpārlās. Bet, nu, labi, tas nav arī baigais miljonus tādā ziņā Citroenam. Tā piekara nav baigi sarežģīta. Bet tas mīkstums, ko tu dabū. Ah! Un es skatos, jā, Citroen certi neparādās topā, bet tā tad tā vieta ir kaut kur topā apviduts. 90,7% pēc 150 tūkstoši. Man tagad ir 79 noripināti, 79 tūkstoši. Tā kā es pieļauju, ka Hyundai un Kia principā stipru līdzīgi tur tā uzbūve ir, tā kā te neparādās topā, bet visdrīzāk, ka tas ir kaut kur top piecinieks arī. Tā, satiksmes štēles, šmērlis, tur viss ir slikti. Varbūt kāds zina, kas uz vairoku pārvada ceļā uz Vecmilgrāvu, viss stāv, vienkārši tā, ka stāv. Būs kāds nokļūdījies aiz Ikea brīvs, bet, protams, korķis pie viršiem tur jāreiķinās ar lēnāku braucienu. Jā, 26804, es pat uzmanību, čau!
1: Uz Daugavgrīvas ielas ir ļoti, ļoti slikti Baudrājas virzienā. Visur ir sastrēgums, sākot no Olimpijas.
0: Paldies! Jākās Vācāps 28447744. No centra braucot uz Sāltilu pie Muksaus apļa. Divi viegli ir saskrāpējušies. Divi auto no centra braucot. Varētu būt, ka būs traucēta satiksme uz Sālu tilta. Tas sveiciens no Ivetes. Ivete, paldies! Vācāps 28447744. Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Vēl vienu elektrisko gabalu vajag uzlaist, jā? Ja? Čau, Valdī! Maltis saka, ja elektriskajā gabalu aizgāja, tad orkestram Nowhere's in the Dark. Nesenie Rīgas vies ar elektricity būs īstais gabals. Paldies! Vēlpagos! Elektricity! 28617 par elektrību runājot citrons labs, ko, ko piekar iztērē ietaupu zēļus un filtru maiņu, vai ne? Tā piekar man... Tiešām. Es neticu pats savām acīm. Jā, varbūt, ka tas nav glītākais vājs un ir iekšā diezgan daudz plasmas, bet nekas arī negrab pēc tam 79 tūkstošiem, tas arī posiņš. Un tā nav mašīna pa 70 tūkstošiem galgalā.

0: Electricity no orkestra Manovers in the Dark vai OMD. 27 pār pulksten pieciem. Šodien kaut kā neiet īsti ar satiksmi. No 28645 sveiciens.
1: Uz Daugavgrīvas ielas mūžīgais sastrēgums. Jūlijā bija uzlikta zīme, ka līdz augustam būs ceļa remonta darbi. Sāka remontēt tikai augustā. Tagad jau pamainīšu zīmi, ka līdz oktobrim būs ceļa remonta darbi.
0: Ar to būs jāsadzīvo, paldies. Vairoga pārvads, Vecmelgrāva virziens, kas tur par lietu RB, zina stāstīt
2: detaļas. Pirms stundas brautu garām no Vecmelgrāva puses. Tur nobraucot no tilta, smagais bija vieglo pastums pie Luksafora, un tāpēc arī veidojās ar sastrēgums. Gan jau, ka vēl nav novāks nos.
0: Paldies, RB! Mūksels, sielsmāts apustu un aiztiešanās.
3: Čau,
0: Kristīne.
3: No sāks puses un redzu, ka Pelubāna sapaļa pie depo puses. Divi smagie. Kaut kas tur viņiem arī ir bišķi nolidojis nost. Paldies.
0: Paldies tev. Braucam kopā. Stāvim autopilotā. Braucam kopā ar Matchbox 20 balss. Tagad viņš ir solo mākslā. Robs Tomas, Hard to be Happy. Saka, tu laimīgs. Sveicēts.

Ir 17 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlēja jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Why say my name? Yeah, yeah, yeah. Bausā elektroniskā mūzika no Norvēģijas. Arīņa autopilotā čau! Braucam kopā. Tā, say my, yeah, yeah. Say my, nevis. Yeah, yeah, yeah. Say my, yeah, yeah, yeah. Noglabā man, jē, jē, jē, Magnetic de Bausa, 25 minūtes pār pulksten pieciem, aizķeramies uz Šmerielas, aizķeramies, braucot pa Daugavgrīvas ielu, ceram un deputēju lēnāks brauciens, čau, teicēji, čau, čau. Remonts
1: darbēta čakas labu laiki, kurā nekas labāks nebūs.
0: Nu, kaut kad jau būs, bet laikam... Netik drīz, kā gribētos.
2: Pirms stundas braucu garām no Vecmilgrāva puses. Tur nobraucot no tilta, smagais bija vieglo pastums pie Luksapora, un tāpēc arī veidojās ar sastrēgums. Gan jau, ka vēl nav novākts.
0: Gan jau, ka nav novākts.
2: Nos.
0: Tās ir stāsts par vairāk pārvētas ceļš uz Vecmilgrāvu. Šmērlis riķinies ir lēnāk braucien abos virzienos, tur asfalta betona ieklāšanas darbi. Un kas mums ar to biķernieku jau? Tur mēs esam tikuši galā ar avārijas saku likvidēšanu vai joprojām lēnāks brauciens. Saldils pie Muksas apriš divi viegli ir salikušies. Nezinu, vai tik viegli, tur uzreiz sarakstīs saskaņot un būs miers mājās. Ja kāds dod info, WhatsApp 28447744. Stādi pēm autopilots jaunajā. Stundā, jaunas stundas, otrajā pusē, lai tālāk ar jaunu mūziku Kovacs.

0: braucam kopā. Jau šodien galīgi nesatiksim. Vēl viņš apastrādā. Ja? Nu, ko tu tur brauks? Ko tu tur sēdēs, Korķi?
1: Salu tilts, trešā un otrā joslā divi salikušies. Nav tikai tā, ka tur lejā pie Muksels apļi. Lēnāks brauciens. Nauri, čau, kas tev sirds?
2: Vairāk pārvadā tur policija, ja viņi nodzinās malā.
1: Kur?

0: Vairogu pārvadāt, tur policija jau ir nodzinos malā, un tur vajadzētu ar laiku uzsūkties.
1: Uzsūksies. Zilums uzsūksies arī vakarā. Čā, vegāns, sveicens Star FM autopilotā. Zini, kas par lietu? Kāpēc ir korķis lienrakst? Tas viss tāpēc, ka 70% telefonos. Un otra puse savukārt steidzās. Viena neredz zaļo, otra savukārt nedabūs apremzēties. Nu, pēkšņi bāds! Sarkanais izrādās. Varētu tev kaut kur arī piekrist, protams. To, ka iedagās zaļais un uzreiz jālaiž. Jā, tas bišķi palīdz satiksmē. Pāris mašīnu vairāk noteikti tajā vietā pāri. Tagad mēs esam vasarai pāri. Es solīju, ka šajā stundā es apskatos salīdzinājumos, kā mums ir gājuši šajā vasarā. Ja tu mani jautātu, kāda bija vasara, man liekas, ka bija okei. Bet izrādās šogad piedzīvot lietainākā vasara pēdējā desmitgadē. Vidēji vasarā 288 mm nokrišņi ap 129% no normas, sasniedzot augstāko rādītāju kopš 2016. Gada, kad bija 312 mm nokrišņi un 13. Augstākā rādījuma aile novērojuma vēsturē. Vai jau lietaini mums ir bijis. Vismazāk nokrišņi šovasar bija Rēzeknē. Savukārt Bauskā Kuldīgā daudziet ziemeļu Kurzemē lietas daudzums pārsniedz 350 mm, Ventspils novēd Vičakos 395 mm, Bauskā Ventspilī un Vičakos 2026. Gadā vasara ir kļuvusi par lietaināko vispābā novērojuma vēsturē. Tu sajūti Bauskā Ventspilī un Vičakos, ka šī lietainākā vasara vēsturē. Līdz ar jūniju Latvijā noslēdzies garš sausuma periods, visvairāk līja vasaras vidū, un šī gada jūlijas ir kļūst par piekto mitrāko novērojumu vēsturē. Kas tad te vēl? Siltuma rekordi. Šovasar 12 siltuma rekordi ir pārspēti, un varētu likties 12 baigi labi laižam, bet tas ir mazākais skaits pēdējos gados. Augstuma rekordi netika pārspēti, tas atskats par 2026. Gadu vasaru. Ar nogrimtu vasarā, laižam tālāk, galerijas, stāriņa autopilotā, galerijas.

0: Paldies! Nogribām vasarā ar galerijām. Bez 15, 6. Sveiciens Stariņa autopilotom. Tā atskaņas par tiem elektriskajiem vāģiem man te iekrīt. 26551, tas ir Jānis, kas man rakstā, bet tu aprēķini auto cenu ilgtermiņā un tad lielies ar savu iegumu. Ja ir saules paneli ar aķīšiem, tad ok, ja ne, tad dīzels jau, ja daudz jābrauc un tāliem gabaliem, tad elektro būs zaudētājs, ja pilsēt, tad tikai privātmā ar saules paneliem un aķiem, tad būs labāks par benzīnu. Ja nav benzīns, līderi ar hibrīdu dzinēja pilsētā. A, jā, nav, tad benzīns līderi ar hibrīdu dzinēja pilsētā. Nu, man ir tā, ka man viņš pie parasta lādētāja dzīvo, tā ka mobīlais vakarā aizbrauc, pieliec pie mobīlā. Iesākamies tur skatījos, kas tur ir biržstanā, bet ko tur daudz skatīties, man tāpatās jābrauc nākamajā dienā. Līdz ar to tāda parasta mājas uzlāde, ja nav kaut kāds ekstrā ceļņiks uzlēcis, tad tie kaut kādi 3 eiro 100 km. Tādā ziņā ar dīzeli tu nevar dabūt gatavu. Un tad mēs braucām tālākā piedzīvojumā uz mobī koncertu tikko, uz Viļņu. Un tur mums sanāca 600 km tur papakaļ. Divas pieturas katrā virzienā, tāpēc man tā bača nav pat lielākā. Un tad braucot uz 130, jo tur ir bānīts 130, tad tas patēriņš ir tāds acīmredzams jau. Līdz ar to jāuzpildās biežāk nekā pēc papīriem vajadzētu. Tāpēc arī Vācijā tie elektroauto baigi neaizrulē. Tāpēc, ka uz bāņa uz patēriņš ir tāds, ka tu redz, ka krītās. Bet, ņemot vērā, ka ātrās uzlādes stacijas tur ir izkaisītas tā kā bies, pa kaut kādām 10-12 minūtēm mēs uzlikām palādēties katrā virzienā. Man kaut kā likās īstenībā, ka bišķi lētāk nekā Latvijā, bet labi, štrunc. 600 km tur papakaļ 33 eiro. Man liekas, ka ar dīzeli to varētu nedabūt gatavu. Starp citu ar mobīju mēs lēdīsim tālāk stāra FM autobus. Porcelāns. Tās pēc reklāmas pauzes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Zietkāposts 1 eiro 49 centi. Atlantijas laša fileja 12 eiro 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1 eiro 39 centi. Rimi.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161. Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7 eiro un 99 centiem. Izmantojot 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 0100-068-302.
5: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazduriekstiem 200 grami 3 eiro un 59 centi. Tomātu mērces pilva 510 grami 1 eiro un 39 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
6: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisoru, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
7: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
11: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
12: Nē, labāk no mājām.
11: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
13: Man vietu arī.
14: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
11: Kā? Jau gatavs?

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks. Trīs veidi, 300 grami, 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 liters 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
10: Es būšu atlaidzies pat 40%. Bija priecīgāks vakardien par laika apstākļiem. Var jābūt, ka būs vēl kāda atvasarīga diena. Vai nedēļas nogala? Vai mēnesis? Atvasarai vēl būs forši. Labi. Ņem pa labi, kā ir saus un saulēns būs rītdien, bet ar stiprāku vēju būs jāsadzīvo. Kaut kādā 15 metri sekundē visi 20 piekrastēm. Gaisa temperatūra 8-12 piekrastē ap 16. Tas naktī. Dienā saulim izēdz mākoņi. Valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi pilinās. Ar jāsadzīvo ar stiprāku vēju. Gaisa temperatūra ap 16-20. Rīgā naktī un no rīta brīžiem līs. Vēlāk nogriešana nesola. Rietumzemē rietumu vēju tāpat kā pie tevis. Ap 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī ap 12. Rītdienā Rīgā ap plus 19 grādiem.
11: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
12: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
13: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
14: Esam gaisa? Esam gaisa!
15: Egon Freiters.
16: Autopilotā.
15: Pavadīs tevi mājās.

0: Līdz ar tevi pats no jauna dzimis. Jāni! Tu zini, ka tu esi brīnišķīgs cilvēks. Ne tikai uz skatos, arī dzīvē. Jānim aizpurām šodien dzimšanas dienu. Tas bija sveiciens Jāņa meitiņai. Jau meitiņa jau ir liela meitiņa. Un Jānis arī liels. 46 šodien. 46, un man prieks, ka mēs neesam 6. Dzirdēju, es dzējā laižu, Jāni. Es esmu Megals Rēters, Stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Te ir vietā arī tavam sveicienam. Vecams 28447744. Vēlēs brīnišķīgs cilvēks, ar ko sanāca sastrādāties arī radio ēterā. Mūža garumā. Ainaram Mielovam šodien 66. Šīs laikam ir viens no maniem mīļākajiem Ainaram Mielovu gabaliem. Tas ir stāsts par viņu pašu reizēm.
1: Reizēm

no skaistākajām mielām dziesmām. Un man ir vienmēr pilnīgi skaidrs bijis, ka tas ir stāsts par viņu pašu. Ja viņš jau ir straujuši. Šis sirds cilvēks, bet straujuši. Reizēm es eju par tavu, reizēm es neesmu es, meklējot svēto grālu dvēseles kapenēs. Ainara Mielau dzimšanas dienā sveicens Stāriņa autopilotā pēc 6 vakaram. Mielavām šodien 60. Gada puika. Puikā meitenēm Džo Perī dzimšanas diena šodien. Vadošai ģitārijas dziesmu līdzautors šodien 76. Dzimšanas dienas sveicens. Sap citu viņam pašam forša dzimšanas dienas dāvana, jo viņa dzimšanas dienā pirms 38 gadiem 88. Gadā es kļūst par numuru 1 Amerikas Savienotajās valstīs mājās. Savā dzimšanas dienā ritīgi iegriez balīt. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine!

astotais gads, numur viens uz divām nedēļām šis būs. Labdāvans dzimšanas dienā, Džo Pērī dzimšanas dienu, viņam šodien 76. Ir 18 un 18. Mēs neesam sveši. Tu iespēlēs Andru Kiviš Latvija ar sveicieniem manai mīļai ģimenei. Gaidiet mājās, rakst Ilmārs, plus 4, 4, 7, 8, 4, 5. Datumu viņš man te nerakst, kad viņš būs mājās. Sveicēt!

Lai kur tu arī dotos, Latvija tev neaizmirst. Uzliek rokas plec. Uzliku rokas. Un sev uz plec. Man uz plec, sev uz plec. Sveiciens tavējiem. Diev mājās tiekamies. Sveiciens, Egon Stariņa autopilotā. Pasveicināsi, lūdzu, manu Jāni, vislabāko Jāni pasaulē. Kristīna nāk ar sveicieniem. Es saprotu, ka jums tur ir savs iemesls. Sveicienām būt. Sveicien rubrīk Zelts tavos matos, starp citu būt, sauc jauns gabals. Ai, Andreja un Migs Galvanovskis.

0: Brothers, Star FM autopilotā. Es Martins un Avicii. Sveiciens zvaigžņotajā radio. Saulēm tak šodien svētki. Zvaigžņotā radio otrā pusē šodien cenības.
1: Hei, hei, čau, Egon.
0: Čau.
1: Kam šodien ir dzimšanas diena?
0: Nu.
1: Tieši tā, Sārai paliek 14.
0: Yeah.
1: Un man 14 tētu statusā.
0: Sveiciens tev un tavai Sārai. Abiem diviem svētki. Šodien stāriņa autopilotā, tad kaut ko no TikTok pasaules, vai šis čalīts, kas nāk no TikTok pasaules. Viņa īstais vārds ir Richards Oluwafemi. Oluwafemi. Femi ir viņa skatuves vārds. Rakstās

Ir 18,30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats. Jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Reize vien ar jūs somebody. Matthew Folavēlam šodien dzimšanas dienu. 84. Gada, puik. 42 šodien. Sex on fire meisteriem. Ir arī citas iespas. Jautam kopā stāriņa autopilotā 10. septembra novakarē.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicien starpiem autopilotā satiksmes ziņas ar tām studijā Saulis.
2: Braucot ārā no Teikas juglas virzienā, vidējā josla iepretī alfai nav lietojama. Džekiem sanācis ceļa satiksmes negadījums, rokām stāv mahājās, baksta uz pirkstiem bamperī. Nu, tā esi saskaņoto,
0: sarakstīs,
2: bet, nu, kāds laiciņš būs.
0: Mm-hmm. Paldies tam.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos.

0: 1986. gada Star FM autopilotam 40. Tāpēc tev, Inga. Sveicien savās svētās. Labākā šodien, labākā vakardiena. Low Monkey šeit bija. Doesn't have to be this way. Ar ko turpināsim pēc reklāmas pauzes? Ar savējo. Sunsuriņš. Tavs tūvums, tas ir mans zelts. Tavs tūvums, tas ir mans zelts. Laišam tālāk stāriņa autopilotā, tas būs pēc reklāmas pauzes.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus.

0: 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies radiostāra FM autopilotus 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. gada Eiropas kausā.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienās Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: 10. Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
8: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļas maltā masa 1 kilograms no Forevers 3 eiro un 99 centi. Sviests baltais 82,5% 175 grami 1 eiro un 49 centi. Saldējums Magnum Almond 83 grami 1,15 eiro. Lats veikalos visā Latvijā.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 0100-068-302.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalica.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
1: Klausies Zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
0: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
3: Jā, 16. dzimšanas dienas kāriņa autopilota izskaļā. Bušs, Bungieris. Svien 60. Robins, Gudreč un Kou. Tas valod bija populārākais no Bush 90. Gadu himna, bet šokar man kaut kas sakārojās pēc glicerīna. Sprādzien bīstams stāsts. Glicerīns, glicerīns, tātad sprādzien bīstamības stāsts par attiecībām. Līdzās ir cilvēks, kas ir labākais cilvēks pasaulē, bet tajā pašā laikā arī visbīstamākais partneris. Bušs!

0: aizvien līdz rītas tās pušs, kad nedzirdētas, lai viņa autopilota. Tāds spēka mīlsties, bet šodien vairs īsti netājas, vai ne? 90. grunge.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
0: Nu, kaut kādi 14 grādi 7. Vakarā. Rītdien būs par kādu grādu siltāks. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi varētu pilnāt, rietumziemē rietumu vēšu pieņemsies spēkā, prasmās 15 metru sekundē piekrastē vīs 20 metru sekundē gaisa temperatūra 8-12, piekrastē siltāks ap 16, dienā saule mīsies ar mākoņiem valsts austrumu daļā vietām īslaicīgi līs, rietumziemē rietumu vēšu prasmās 9-14 metru sekundē, vakarā vēšu pierims, gaisa temperatūra ap 16-20, Rīgā naktī no rīta brīžiem līs, vēlāk nokrišas nesola, rietumziemē rietumu vēšu, tāpat kā pie tevis ap 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī ap 12, rīt dienā plus 19.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Tagad tiekamies televizorā, ja? Vai ielās tiekās? Čau, Andrē!
4: Čau, Egon! Tā, ka tu brauks pie maniem ciemos
0: Jā.
4: No Rīgas uz Iecavu,
0: Jā.
4: Pretī Dīmzu kalniem ir arbūze, latviešu arbūze. Nē, normāli garšīgs. Es nekad neesmu tik garšīgs Latvijā augušu arbūzes sēdzi. Paķer man lūdzu vienu dzelteno.
0: Vienu dzelteno.
4: Paldies tev. Čau.
0: Jā, palāk. Vienu dzelteno. Ja man būtu pa ceļam, es tiešām paķēru. Es baigi labās atsauksim tiem arbūzēm, es dzirdēju. Tātad arī pie mums varīs audzēt. Paldies! Dīdžais klusais Mārtiņš audzēs labās sajūtas līdz 7 rītā. Zobās modeni 7. Adapt!

0: Weekend dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Lai 3.

0: oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksimā.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.

0: domā par jaunas ierīces iegādi? Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
0: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. kanālā TV3 Life.